0: It's about a non quan and no more day, and no more ye. Now, baby, I know Mukron or not, Sika Jumaka say or hoppa. No bonsama on penny pay ye, on pajidi for ye, na danka crank a crank a crank, or do I drink could see Sikani Jumani be beer so it is home near me for having honey years senior Temudan and Ninina home red day. Free. No, most sorry, I dear, no, this is she or Munu or Musika Ninumaka say or more. Ne tie ne Yesu a wo hu trasa de no ka kire wo osi minim unyuma unye nyunu na wonye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye ankeye na fe de enam se wo ye botro bojo na wonye hye anan se nyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo mo ye no enye honhum odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kyerɛ sikani no okwase na dwen bɛgye wo kra firi nsɛm nneɛma wasiesie no bɛyɛ ho ade a asase so nneɛma nko a na ade wo ho ato soɔ wokɔ nso a sɛnea paul ka yɛdeɛ dagya ne firi yɛ na yɛmba yɛkɔ nso a dagya ne yɛde bɛkorɔ na nneɛma ɛde wobɛkɔ heavy a yɛ nkwagyeɛ ne akoma mutia ne kronkroyɛ no wonim ho makye ɛno nso ne nam mu saa ɛti yesu ka kyerɛ sɛ wosɔre a wohyehyew ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hia hwe na wuni musa wa wuni omani hunofo ah papa no was ka bank pause o ja we mani hunoni papa no o ka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mo bro ni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o ke kan fa no omani hunofo e mo broni sikani o san ye mo boka ho na o ye mani hunufo sikani o san ye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hiani o san ye ni freni so ka ho na o san de de ja so osori a no twa na no me wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ene atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besrɛ wani na wo huna de na na meka no ani dura wo de beyɛ den e besrɛ wani na wo hu ade se wo nya saa enwo sra no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsɛm a yɛka yase enso saa da no yɛ ho hwɛ enyɛ den enye yie eye yesu nko a na wo de ani dura besrɛ wani na fe wadani wani a kyerɛ eniema etwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, e die niema pa na adiwe ni esisu. E niema eche mwako. E niema e pro. E niema e ira. E niema e wifo tumu wia. E jetumu shino. E non adiwe ni esisu. Anase e noma e nche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine uche ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jen yinansi wiasi yinani se wenye sika. Ni refri se nanu pape sika ni biwe ya nwamfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko uja okra. Ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwa jie frisro breye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma ye tia sese, iwia siya ye wei, ye kye mutaya, da kuye bifi mwa kwa we. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa, Bible ekachre, ose nukre nukre misimu se. Die watima sem, na wajidi ya osuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemwe furu uumu kwa mkwamu. Nukre mesimo se dono eba na edu a ufo beti nyankopon banone Na wan watie no ebenya nkwa. Na sedie eja no wo enkwa ono animu no. Sara na odia ma obano nso se onya nkwa ono animu. Na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba. Mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wan wo wo adaka mne mu nyina. E mame ye papa wo wo ye busu ya fo busu ya peni ye wo wo ye siye ni mfiye piti pepe. Ombe tie radine na oma sore fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy na wa wa ye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebeko atemu usori mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nya me benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no twemu tan a ebebam Uchimu tanya ebeye ho. Iti ye chima fri uwomu akonkomo. Se uyo jidini nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unye bifo wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi wejimi se. Na uye adia ba aban wa mami ubesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpebi. Wejimi pa. Odini jimi penyinchire. Odini jimi pedang kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie obe ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satua sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omu ni omu deje. Me honi ebe huni yoye nyansani ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon peboni yesu. Oh wasa dodo. Kwa wye school. Nia na ode ni penyina pempra na ode osori asi debi debi krife krife na ode hawajune kwa aka kre bi ebe huanya safo ni ejimifo eda ubeka wani egusu na ebe hu se eh sese na tie ah ye catch road wani ni ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia obi a ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no se light affliction Eya mani huna emwe ha utumi mfan tutu hele ho utumi mfan tutu so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever ho sika ho hia edan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfan nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanwe bedei. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hundie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kechino, na ye infeni ya osmavu po, o kachrein, ye iti na ichimudun siyan wasi. Na say you see enti mitumo for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we ya okasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia omo ye bienya de enipa ni so Nyamsema womoka hunkrunkru womu no womoka nyame asem kasura samukire wo chimunsun wose na ye wosa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumie broso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampaye ichi. Se yuya siya poya nyamia faya ye nidia. wa boya to form nso won seyen da yeso ewradi yesu wo ye ni pedue mu enam na yesu nkwa no nso adedi ye ni pedue mu if you say ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wo na yesu nkwa no nso adedi ye honam a ebewuo no mu iti wo wo di juma ewo ye mu na enkwa di juma ewo mu mu na sey wo jidie honhom kro no enti sede wa kwero se miji midi amekasai yensu ye jidi enti ye kasanso na ye nimu se de wonyane ewrade yesu no benyane yenso na eni yesu na weye nimu akyre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipepi so ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti na yem paba nemom se ye hunam enini pay esempa emu no hwan no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ne man koyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord se ni pinyi na po on wi asimpo a nyankopon agye wan tom hwe Shadrach Meshach ni Abednego se oman kotu Nebuchadnezzar bosumonti edu won kotu jema ye den ahye won se ye nemre ya FM so ensem ebeko so na mu ye dwe se ade obi enyinya mini na ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba jenu mo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho man na Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenu mo mi hu ba ko bia otoso nan na tade e ho atese nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame obo adam no oyi ne mfim pade e no de bo eve oyi obo efri be man fim eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim a ontumi ana na Nebuchadnezzar wo jidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade e ho atese nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mpo on sakra ya on pe wasem if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the Lord eti no osma fo paul kan wo se se nyankopon wo ya fa edie no ni pa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obotɔ esi mami na wuo papa na wuo wan kɔ heaven wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa wa japadie se nyame ufa japadie se japadie da kureje beto mama na she se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kadodo a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru upa wo mpo ubeja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when sie sie obi wo house o mi hwe bi eja mi yire ni me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi ja wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa kotena ni jeni a huto mu forever praise the Lord bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bebi a kire nyankopon sai rade na kan bi di mani agine sikanko a bi di mani agine asase nko a bi di mani agine kanko a bi di mani agire ayire ni kuno ne manko a de sofo ke de menwene ko ho dwene ko ho ai Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Look at sempeti dumi eno. Bible say.
1: Lucan sem petit du mien no wasi. Na obu on bese nche mudun sian wasi obu on bese o ni pebia wa yo de fwasa si so abepi. No susu ni trim se minye den. If you say me ni de me di me no buy ebesi. No si de me ye ni me dreama sign. Ne me si a kesi. Na eho ena me di me no be nyina be den ebesi. Papa no ye kwe ni. Tiseni ena no best farmer bank for money si kebe bre no. Iti obeye best man farmer in the nation. Ene ba se afino odua nye ma nyamia tonsu egusu mframa faswa sasi no bibia ye correct. No hun se se ni ano ba no ba afino empata odi ne bro besi esu ne isu sa. Ni odi mube gusu isu sa. Iti obebu buni nye nwe sisi akese big silos. Se ni ebeya obitumi a store ne drew lean sizi bra bro huwa ye dena nwa sasi no yini kakran kakran kakran. No ton jisika. Iti ebra o yue na o ye na jwensi obeye saadye no. Enu wade tuwa tuwa se. Se mi yue na mi si mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapanu po diye denya mea se se unimse krebi oho. Eni po pi omno anse uwi adasa. Okre nu muda o. Uhu humne muda. Unipe biyande seye. Ti se den bia wa haya utimu wiase utua kwa womfa dan no nko iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho na e de ko to mochre ye ho yie wi ho apeteshi san prepra na embrante egu kam yesi wo wuni e bose ne ka na ko hwetu na edunu masa ye wo oh da beni ni pe ni beti no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world iti papa no kasa pe so be kan che ni krasi didi mom na woni ema pia wasi esia ma wa he ube wanye adwuma bi okura ehia woda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anaduya obeji okura efruwensem the most important part in your body your soul and spirit e ko okura no hom no ko ni ema wasi esia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia ana odi tu ato so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no dia mro bre ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o si na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efru nsem e noma wesi esi no beye hwan dia o si sara na die o shishye ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey o tie o skipi o banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no ye dey o tie e tie da oni beba ho su no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na se tire nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be mi nyang kwaje aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akọ transia dida eni awiye Steven wasa se su ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abọ bra kronkron ne bra tren ne for receive for na twero for de no mu nim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabọ so se Yesu ye hu amanti so ye wi abọ so ni nyina mfa nkwa je mre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa je mre nipa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ayete se jama mema de amaye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey wa bomusio mu nyina bomusio mon sacra bo adwe no sra he bara ye dey abei su trust ni mon pa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa e wo so sacra wa adwe atenia wudi wo yire
0: ene mano ne bapa osi ni tri se biechi na susa danko se ni tri se biechi woni e biechi ma me no se e biechi ba woni ada ku ma me no se ada ku ba. You don't know what you are. Unim sasa ne man yina do ko helada wo sakra nyame yi san to atenye fini nyame no nyina fi wakom Jesus betna ho on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko unim se nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa ikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anon gye nkwa every sa ne ma boni ni nyina no fa ho akwa wo se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da gym bi se wan sakra wo sakra ifiefu bi hu abonten sufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu ma nyina bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma dada ni nyina bi twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da ene wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo e na ye bom pae asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhira ho
2: na wosom asem no ho di ma ye nu nti Theophilopa eye me se eye se me nso mahwehwe ni nyinaa mu pepepe firi mfiti ase no me twere no maako maako mebrɛ wo na wo hunu se ensem a wakyerɛkyerɛ wo no ye no krɛ Yuda hene Herode brɛ so no ɔsɔfo bi tena ase a wɔfrɛ no Zakaria a ofri Abia asɔfokuo mu na ne yiri ye Aaron mama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth. Na wɔn baa no nyinaa tene wɔ Nyankopɔn anim, di Awurade ahyɛdeɛ ne ne tenenedie nyinaa so a ɛho nni asɛm. Na wɔnni ba, ɛfiri sɛ, na Elizabeth yɛ obonini. Na wɔn baa no nyinaa anyinyini. Na ɛbaa sɛ, ɛduru n'asɔfokuo so, na ɔyɛ n'asɔfodwuma wɔ Nyankopɔn anim no. Sɛdeɛ asɔfodwuma no teɛ no, eduru ne so sɛ ɔkɔ Awurade asɔredan mu kɔhye ohwam na ɔhye ohwam no na nipakuo no nyinaa gyina adi hɔ ɔbɔ mpaeɛ na Awurade bɔfoɔ bi bɛyii ne ho kyerɛɛ no na ɔbɛgyinaa ohwam afɔrebukyia no nifa na Sakaria hunu no no n'akoma tui na ehu kaa no na ɔbɔfoɔ no see no sɛ Sakaria nsoro na watie wo mpaebɔ na wo yere Elisabet bɛwo ɔbabarima ama wo no ato ne din Yohane na ɛbɛyɛ w'anigyeɛ ne ahosan na na wo nti nipa bebree ani bɛgye ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim na ɔnnom bobesa anaa nsa biara na honhom kronkron bɛyɛ no ma afiri ne na yɛm mpo na ɔbɛdane Israel ma mu bebree aba Awurade wɔ Nyankopɔn nkyɛn na ɔde Elia honhom ne ahoɔden bɛdi n'anim akɔdane agyanom akoma aba wɔn ma so ne asoɔdenfoɔ akɔ teneneefoɔ adwene ho na wasiesie ɔman a waboaboa wɔn ho no de ama Awurade na Sakaria se ɔbɔfoɔ ne sɛ ɛdeɛ na mede bɛhunu yei ɛfiri sɛ mabɔ akora na me yere nso abɔ aberewa na ɔbɔfoɔ no bua se no sɛ mene Gabriel a megyina Nyankopɔn anim na wasoma me sɛ memmɛkasa me nkyerɛ wo na menka wo nsɛmpa yi na hwɛ wobɛtɔre mu na wontumi nkasa de bɛkɔ akɔsi da a yeinom bɛba mu ɛfiri sɛ woanye me nsɛm a ɛbɛba mu ne bere mu no anni na nkurɔfoɔ no retwɛn Sakaria na yɛ wɔn nwanwa sɛ wakyɛre asɔredan mu hɔ saa na ɔfiri adeɛ no wɔantumi ankasa ankyerɛ wɔn na ɔhunu sɛ wakɔhunu biribi asɔredan mu hɔ na ɔno deɛ wɔde ne nsa ne ne ti na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ na wɔantumi ankasa ne baa sɛ ne som na wie duro no ofiri hɔ kɔɔ ne fie na ɛnɛ yɛ akyiri no ne yere Elisabet nyinsɛnee na ɔde ne ho siee abosome num kaa sɛ sɛdeɛ Awurade ayɛ me na wabe shemi se obeyi mahu

no si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum so ye nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ena abraham se duana enum no kro duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ena abraham se duana enum no kro wo soro etimede ko duana no si nyame se se mi hu duana a mi se

0: Nse wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho e ye gidifo di mampaya e koso nti na woni nam ho nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so sekre wadwe no sra hemana e dai abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina nyega na nko be bia e wo ho nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye o di mampaya ti se ne Moses ye ye no no sina efe mame kwan no si da bi ewrade menye sa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwem boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac also when if kai Israel Jacob unku a wo ka wo ho a wo ntam si won se e ma wasefo obema wasefo adɔ so se osronsroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a ewrade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiru e ho ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unquera, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwe fiasi diensu ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sai wai. Senia otiane, osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say o kunu ko de jima fi bo na nyade ketua e yade mu edu papa papa papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie ukunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusiani bi eye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana no munim adwe sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone wo se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame wo se o chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo nyamia otie Abraham mpae na obetie mpae bo nyamia otie agidifo mpae a omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so nie pagie ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo Yehowa osro ni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa a bo mpae ma ni boye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ene mema dane e man ni madanti ne ma Jeffrey Srube se Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man Ghana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma wudi she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa le se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame wugi mi a mini boni no bi o nyame gi no a no sa ko di boni no bi o wudi nyame a no ma na de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa hume nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wobusua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord. Ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne yekeka ka ho Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadishie no a epi wo cavalry na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Nyankopon tu no bo ase no nhira wo pa omo a wasema wati ye ni yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 2170 2440244 938. Bibiara ote bonimo te bonsamo nche oti sumu na masemu iso amane hunu wo han efe na enwanwa no rade tron safa kan ya tie fo nyina wo Yesu dimo na ye bom pae amen adofu nom enemi pese ye sha disue bia se o se living in the light of eternity living in the light of eternity se wo wiase na onya adwen se masitra metie se me samin fie wa asase so a me ko bebia calendar enye adwuma wo chinye adwuma yemu na enye mu emfie wo ho e afebo na adisien no mo no ye won sembia ye bebobo so ye din kind humble souls to possess eternal happiness
1: akra omo bro omo ho ase omo nkoa na ombetumi anya enigia etena hoda me ya dom na se yesu ma ya ebeto aso de tosumie no ya hwe hypocritical sinners to be punished in eternal hell ipe pio ho a omo kikare omo anim echire nyamsompa so omo pamu ahoden omo ye nyatwemfo boni nkoa na omo die so omo echire se omo ye nipa omo ye

na wo se yehwe se kwan pe na me fa so a ebetumi aboa me na me fa so de me be ko nkwam de me ko ahotom na de bia de chini and de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensuo omunye bi no moy Philip of Ong Manuti Miensa, Shemudun or Trini Dunkron, Philippians chapter 3, 18 and 19. Philip of Ong Manuti Miensa, Shemudun or Trini Dunkron. Na inipa be bray, ewo hwa, me nya mo wong hu asemon kaye, na even so mi dinisio mi ke biyo se, o ye Christo asenyo anu hwa tamfo. Wona wa yue ene o seye, Onyame eni yefuno. Oni monyam ewu eni uomo. Na asase so noma nkwa eni omo jine hon. Eni padudu ewu yasi nyina. Ubu ohe mwa. Emu beedu ochi die. Omu nti asi ewu yasi nyina nise. Ubinya dain. Ubinya ka. Ubinya efu. Ubinya stoa kesie. Ubinya juma kesie bi. Ubinya yire nu onye kunu. Ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekyire ho de na wo ho se ya nyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle wupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no ko no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so Se wufi ha otumi akonkom ye kwantetrete no e na wofa so e kwanhiahia no e na wonam so e de ubekonkom pese mi bisa se wasetra wote sei asetra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenka wo bible okwa nyame ho adwini wo trimo wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta odwini se dakro onchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwini ho ana na so ni nem musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emeti dun son second kings chapter 17 yebehwe nchemu aduasa miensa aduasa nine Efe yahwe eduanan ene eduanan baako osuru Ewurade osunsun wara wonya me se amaman wotu won firi ho baaye no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame So kwa nyamia sumo beka nchiri wunyi nara, omu nye baku nkura, omu ankasa eniso, niya eso weni ena oye. Oma jwine ha omu jwine, nyamini, so omusu omusuru nyame. Nkoma omu bo, unti nyamidi omu. Bibi omu ye biya ye, wankuma suwa die, eno omu ye. So omusu omusuru nyame. Fe nchimu dianani ye dianani baku no. Nansu wentie, Ni monse won kane atemudie tie no a ene oyoye. Se ena mama yisro Ewurade. No sunsum wa honi wa bosuma wasensene no. Oma ene o mama nso. Se de wagya no yeye no. Sara ene onso oyeye edibesi ne. E oni pa omugu asore dem de bia. Nso so bosum sha o mumpase. Yo nipa omugu asore de mu akoji kukuu bi esiwo nsio ma ode peteni ne maso odwom. Yo nipa omugu asore de binum po prichi so bansere edida wo masene. Ka wa hyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o. Samanfrefo nka brechrefo na de ama o. So omso omu ye Christofo. Sankrofo no ne kan ho asem oha no. Enu ye kwantetrete no na wo nam so. Se ne wa ntwe break. Wan dani wani ankyere kwahiahia no soa owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bihu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana sempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana sempa tinsia
mekan ichemu adusia adusia bakon na adusia insia ana sempa itinsia ichemu adusia enti ne suafon mu piti ye no o kan se asemie ten wan obetumi etie a yesu ten kan ni mu se ne suafo enwiwi ye ho no o se won se ye tu musu nti dia na Kristo som twidi eda so no Kristo esom Yesu ono no firi sra hema mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no hu bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu ti ka no mra na manu ada ho aye kire o se ni o be be bia de o ye gu ba bia di nsu gu ba bia di petro gu ti wo ye wadwe so o e de broni ni wawi a me me de me ho ni ampe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade ti ne ni pa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yesu o de ni som ba ye no onu ka se mo e bitumi di ya ko heaven iti sa se no e se ed tin do do obi entumi nye Farisifo ne atwerofo asem a entumi emfa yen ko heaven no ye ni gie ne hododo echa Yesu asem a di nipa ko heaven ti nipa pa wo mudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of God personified nyame sem no mo se invite ase na asem no wo asem ne yankopon na ona asem no ye yankopon asem no beye honam ne betena ye mu Yesu Kristo obeye honam betena ye mu no asem no enipa engine ceremony so still a person ko heaven to kanyam so musi we dia tindodo ene bebi a enipa bufa so nyina awoko aka ho odene ukwa se unam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi catch them oko bebi a ho ho so we best 7 hours no gina traffic omu pedie fo enre yi a mitie no nipa no wokɔ hɔ no na ɔno mo nsa odifo no mani gyae nsa ne nua ba bi a wɔnwo ɔmane woi onyinsɛn baako bɛbɔ so mu nwɔtwe no asan nyinsɛn bio esu ni nyina ekyi no ɔso wɔ hɔ a nema yɛ kyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ a ne ho twetwe ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa ogyae ne ma dɛna bonsɛm ntumi nyɛ ewie no bibi obokwa kotena fibo ne wo se odwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo kristo somwa enye din pi na modi ya din din din se die ese wo wi ase no wi wi obi ade a na se osakra fa koma no sofo we dia din pa o bere na metumi nya sa ne ma ni nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye bi se wa sakra pa o beka ni ye be me sakra ye no me wo school mu mi wiwi ahoma bi te me sakra ye ne rade ho ho kasa kire bi se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me ko ye na headmaster no nya ho ho ni ni fie ni demu nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduruɔ no ɛbisaa me kwan so nam so ɔ meba school wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa saa dom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛ sɛ wonni adom no deɛ ne wobɛfefa nkyɛn sɛ meba school ha no ɛne na mekɔɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ me nneɛma na mehu sɛ wɔ mu dabi dabi dabi da wasan di tra ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛsɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛ na ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame na akye me press the lord nyamesɛm pie ni wa wobɛtumi de wahoɔden ayɛo ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛ nyinaa de ahoɔden na ɛgya bɔne yɛ a ɛhana metaa ka sɛ ɛkɔ heaven akuu bɛsi
fi se nyame ka se sori wo se ba fo to bo ase onye se sori tena se me anan ba yo so nyame wo mpɛ ne sa ti no de adom na o de adom no na mgyedi esu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa wo nyankopɔ akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo eti ne wo se eti ase ne se nye yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a wo mo de beye praise the lord so menya daje uhwenchi mu edusia ba kono a wose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mu suntudia na penche mu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mu ye na se no no se sei ni efa so ko heaven a yesu fa wo heaven abere na ade dindin we yetumi aye entumi fo nyam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na asasa ati fifire ye ba ni asa ko ye mpena ho ye ne na ko ji ye ni ne se wo ka se jampena twen na obi a menware de abere na matumi atena ho sa e be ye yesu fa wa sori wa osi se obi kame a menka se yesu ntimede akye wo eno na peter ebra yesu kirekire onbone fa che ho asem na oka kire on se se ba se obi ye obone a fa che no eno ye peter bisa yesu se yesu empra he eno menu aye mbone a menfa nche no peter antwe ma yesu anya no eno ono aka se yesu e empra nso ana na yesu menka kire o se empra nso emo impression ahodo say e dio son se oi adene ho te basa de o mo fun e o mutrimbe e o mu de o o be kan sa 490 and say na o be stop or stop o mo se ready abro aduan o yare fo aduan e die nsa tum yeye yeye te se sa ne tie pa de a my adom praise the lord my ahodia ebetum dia kwa kwa kosi ewie ye na yesu ma wa dom amenti amen ukenche madu sianso na yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra nipadu donara esan koye no sanke ne na sofu ebia ko bi jina congregation enim no pa o mochew na no nyamsema mekan minim ne ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pie jaya sori ba nko kan kire mo mo gya ni nyina se omomra emfonso na meyeye efi na kro min preach sa bio munyina momra sorry ena so fo bia kesa na ombe ye yesu a ti ohwe esuafo a aka no peter james john ni omunyina na oka kire mo se monso mo pese mo ko bia na ekwan a omofa so koye no ento mo eda ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mo petro bua ni se urade wan chain ye bekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa kusi heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwen na wonsi agina se oni yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esu kwai astop wo kwa ma wontumi ye dai enko obonsam bitumi esu kwa ho moni bitumi esu kwa wo maami a won sakra wo papa bitumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obi gya ne ho ama bonsam wo ye consider ama ohia bitumi esu kwa yare bitumi esu kwa yare ne mu ye dinden din wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ne edu okoko wu hope obetu ani na odaje enye me besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se peter yegya wa kiri die ne akọ hefa heaven e pese e kro yegya pe e kọ hell ye nye krado se e kọ dejem forever ne etremu ensio ensio ensio bi mada yesu wa ne no kro praise the lord empire ni senko ejine se be yesa ka oni yesu be kọ unyine be bia na wutwe ni hwebe nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba kono nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba beshemu
wapa

0: betwa mu akoro. Na hwɛ, Awurade firi nafa akɔtwe asase sofoɔ aso wɔ amumuyɛ nti. Na asase bɛyi ne mogya adi, na ɛnkata wɔn a wɔkum wɔn.
1: Mohu wɔ Yesu din mu. Ɛde atiefoɔ nyinaa hyɛ wɔn sɛ Awurade sɛ bra wo nsɛm ɛbɛ yi. Fa wo tumi w'adom ɛne honhom taakyire sɛne ɛbɛyɛ a ɛte a ɛbɛte aseɛ ɛhunu nso ɛbɛhunu mu na wama yɛ adom a yɛde bɛyɛ adwuma ne afata ahemman no yɛda wase wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom, nsɛm a yɛka kyerɛ wɔ yi a ayɛ obi yie pɛ sɛ medi adanseɛ no kyerɛ wo. Sɛ akyɛ kakra meka yam sɛ mɔhe a na maame bi frɛ me na ɔka kyerɛ m sɛ sɔfo nyamsɛm no yɛ kama mepɛ sɛ mekɔ dipa life asɔre nti mekɔhwehwɛ n'akyiri akwan ne me yere ɛkɔe kɔtoo ɔne ne kunu ne nyina akyi na wotie nyamsɛm no saa wotie a wɔ kwɛhyɛn no abisa wofie kora a wɔ kwɛhyɛn no abisa nti ɛberɛ a yɛkɔɛ mema ne pen drive na pen drive na ɔnyaeɛ no na no me call ni ho na na minim se maame no se na ne mre kure be so amena ko ti wo ti pen drive no sa se me call te mana nse ko ye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kura no de pen drive na she mu no tie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu wa ho meka kra se mi sie sie bi wa ma heavy owo kitchen no tie oda esinasum laptop a odi tie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tie tie nyina ni se onyare nye hwe na no okolapse omdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se wo fio no pese otofu fro de sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nye wana wo ka so beto ketins na odi asense wo se ah ye ka heavy asima wo se ketins na similar things e kuma se yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore wo ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem bebia woni ni kunu te hosa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu si dan o mutim efie nanim eho na deeper life ye ye ankafu a ye so ye wo dan oho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra wo ye no o mi enkompo no nkohwe bebia adwuma na duro se ah ye ka heaven asema wo se dan se base wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa hu bi ofa na nansesem na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a ube bu asase su ne ma nyina se sum na so ade ye osma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no etimiensa ye kan efre enkan fre nchichemu enso no ose nanso enoma enkeye memfaso no Kristo ntimi bunisa de hwere nanso ampara midasu mibunu menyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebroso no nti ntina mehwere noma ni nyina na mibunisa sum naso ade de Kristo aye memfaso eti owuye omuka kire me matemasofu nipa be omuko ho no ye 7 enso Brada no holiday no ye bompaye mi bompaye wi anam si no se ne mame ya ho kekesi tie se wawu a o se me ko chee ne kuno tuka hu ne ko da we nya ko chee o me ko na busuafo no nyina ho em de gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi amadro hwi hia me bio se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawu e o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai oti ni siyo sana mishe ni mkwani se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Ti se ubi kwa heavy ya susu ti ni siyo wae. Ni kunu abusu ya fu yine dini mwanda se se wanya heavy ko. Arenda uti ni siyo sa. Oka chure ni sa ni zisa so onko deeper life. Ene wa asho mi se. Oko deeper life aso wubo. Na ibini mwenye mfaso. Ude trango se ene tiye na wo deeper life. Ene wa asho mi se. Oko deeper life aso wubo. Amen.

0: pon bo ni pati se ni seso. Ebre yanko pon bo yu yas no chwe ne ni chre yesu no chwe ne ni chre hon hon kron kron. En wakache on se mumma ye nyo o ni pase yen seso. Eni yin su bayen so.
1: Amen.
0: Ebre yanko pon di ni su ewre ye mono. En obon sam bada mon chen wakache en se nyame wanyo korek kra. Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wo tete nche se wo shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie me ye adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no e free ye mu odo a e wo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kron kron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni nipa mu bio eni jie asumjie abojo chire ayamoye papa ye jidie ojo ni daho eni nipa mu bio sise di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dead pe fa adwama mo yefia hohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufuo apreapre kunsukunsu papa mu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enu kwa na abeshe ni pom ne yakopon si da bi esuma yesu amna bewi ase se ne beya ne mfuna bonsam dia she ni pom beyi ni nyina efiro no di nyame ahye ni pa kuma mu bio hallelujah. Neno na Bible se ena madumo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshishe wu. Adum, adia, wu tumi mfa wa huo denye. Ni nyamia bo umuwa beya mao. Adum, bebiye wu ni huwe ni daso, nuwenye ni daso. Adum, adia, wu tumi mfa sikanto. Mfata umpo, ni nyanko pondi ya cheo. Eni efreni se Adum. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Evi sofo ti mienu nche mu nwotwe ekosidu no na adum no di nem gidie so agye mu nkwa emfiri mu a enyankopon akyede hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho na ye nade a oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma pa a onyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no. Ebre nyankopon bo nipa Adam ni Eve wo trom ho ano mo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no onam Yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na mi bom so obi tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wa sakre bia nyame peso se Yesu. Emme nyuma pa wo nyankopon asiesi ato wo se ye nante mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan ko ye ko bobra funu wo gento kokon a ye nsan konkoko bia wo gya sanwi a ye nsan ko bia ba bia ye nkwa petesh ba bia wo gye adwama mo a ne madada ne nyina twam he eno me nyina ye foforo ye nsa nkwa adwama mo mu bio ye nkwa ware seye mu bio ye nkwa otani ni tani akayo mu bio nyame abo foforo nyame boni pa kama kama. God made us and Satan mad man and God has made us anew wa ye ye foforo ewo Yesu mo eno be fata dia kwa sorry okoba meme konto kwa okoba meme din sekuro okoba meme twempna mo adwaman eti se obi wo Kristo mu a no madada ni nyina atwam hwe eno ma nyina ye fofro ene efre ni Kristo sum na wu a na wo ko heaven yesi mitua meto mito collection me bob ba wa so de me button tom ti me ko heaven wa home eka ye no ku dia se ke hu hia eye nsisa change of life transformation being born again Jesus na ne kai ebre ni kodimoso ban nche na dwuno sanemra no ye hu odifo bi otise wo ofrisro na ban senche ne nkwa no aye ke ye

na me nkwa asase so nkosa krebio nanso eni ho me bompa ese nensem a ebe wat ho de na otumi nyina beta akire ama ye huhum nte ase ni ese gina ebetumi de apio sra himam wo yesu de mo radie dawas wo yesu de mo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni be ba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentre ne ye kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba sofo abompa ya manya ba eye pa basa ne manufu ani we betum do akọ osra himan mo jise en sentre ne a esi sande boye ni ti se Saul no aba be ye Paul Zacchaeus po boni wose semi na mon kontompo su mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a wotone homa samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me paucho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ne asofo ne nyamsom fo bebre peso o musesa no ne yankopon ato no pose fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no untume nse no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye kaam no edi se wo nya kaam no na wo de dada no si hwa ye unhuna na eni pe presi ebe sisa ye ntade ebe sisa ye kai ebe sisa ye fie ni nipa no amu de onpen sisa enu na yesu ba ya oba be ye oba sisa nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kono nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye de no atwro eti se base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko egina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yire pa me mafia bontine be pata se se ni yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni e frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven nyese mi aso pani mi ye we na mi kwa sorry da say e na mi kwa sorry da say Billy Graham no kind we see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi ngi ho akinye obi enimo kan ani pantumi nkantira na so munim abrabo wutim ne asore we gie gina mu a wudidu kufufuo ne ntuma fufuo ne mpabua fufuo nsusu bafia enye kurakurakura wukunukura wo mu no nsu ani abreden dende so ko heavy eno na nyankopon se menkan kire wo se ye mfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eye nsese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani a kire se wunim se wunuanu me bie ma me tabi
nyame ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watchi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na duduwe nyankupon humo kawono. Ono ye nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetie muse aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ese. Ye nyankupon ba. Nye sofu bekachro zo ye nyameba na obutrin kusi. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nemo nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wa adansi ye fesi. Da ube sakrano. Da ube nya ofu frono. Honhom krunkru di wa adansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wye nyameba nso ya wuntumi nye ni abonsama ye. Ntokwa bonsama de no etro ye bonsama de Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba kopo ni Abraham o si sa Abraham manu aka mo ne meko me Abraham nwa na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu ba ko eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Enti, ye nam ye radi Yesu Kristo su o nyakupon fam asumtye. Eye jidie a ujie di se Yesu o ye nyameba. Yesu ube wuma ame boni wefye ni moje guwa mami. Te radi mi mfame ni humo jane die. Esu ne mi fi makumo mu mi sakrefi mi boni nina hon. Famo jano hukro me hon. Fatime hon. Unye se jidie nwa. Bre utie nyakupon asume wongu so ya di bonye ni ino. Ni nyame nam jidie so. Nwa do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Ose. Na eni daso nshe ni uo. If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kan wanutum ene okko tia tiamu wa soje mod katongs ni ade anope wo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyameba. The new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo ID card e cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a ensisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni mepa chere ubetumi adada nipa hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amu na dada mo ho Nyankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the Lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adansi esa mpa wenya awofufro. Matthew sempa iti ensono uke free nchichemu dunsia en uke dunsia ni edyonunua. Matthew chapter 7 16 and 7, 20 osi mwaba ena modibe huon otitibo be wonkaseso
anase o tete brodo ma wa kreatie so ana. Sara na dia pe bia eso abapa. Se Yesu se san no yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni pe twa hye nyina be hu sampa bra bo da da bia twa mafofra ye dai. Aba. O se san e dia pe bia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara enso abapa no. Utwa no di gujem. Her ho asem no kan. Iti wa ba ena modi be ho on. No o di twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim. Adi oye mejo osura na pedie na. Bere no ye nyame apedie wa bre wo nya nya aduma ye de sesa. Tumi a ye di jai bone ne ye ne ye. Die be biara enso abapa no. Wo se obetwa atwene. Na di o bi a oye meja osuru na pedie no eda no ni pepi be kan chirim se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom so boni nkoa na ugusu awudie wo sha obi anchi wonti bible say se obi shenkom ene bamu a ehun se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. And so Ghana and Kwadi will be sure and come number more still I friend with you for. A ye Bible ye di ye Juma. A dano, a nipe pibeka, chrebi say, radia, radia, ye fa udin shall come. Ye fa udin to tua homoni ana. Ye fa udin ye a hodini piana. And on a me pay mo, men fan fine chenkra. Me case is you dia makani pain. Se mi humoda. Mfri mi sonko. Mwa mwye de ede. Entine. Jise nse sano ba ansane unyuma woye no aso nyanko pweni amna yeye. Iti awofofrono ede ashensu diye bi ba maye hun sampa. Ede abaso bi ba maye hun. It changes what you used to be. Se base unya awofofra. Abrabo dede bi a wotimu ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live abrabo a wobo no efri ho ko. The places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu for demo wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo kunu no ho wo sakra wo ntumi nye sade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hunyina gu ho no wo ntumi nche bi wo obi a wasakra bi ne ho. Nano na me ko fie bi mu na me kenyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne ne kasa fi no wo hu se wo se wo kata na atade e so wo conscience wo tibua e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro se won sakro wo ye bibia wo tibua ma wo hu se ade na wo ye ne nye ene ne panya kokuo drama. Omutumu di pia bonti kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it adum bi chere hopa kumase se base oba bi shata de tietia samre no no fika musia e bonu tutu mane san gina taze no dwane ko but eni pe hu no se ehu sa de enye no abeyie eni pe ni so nyanyame ni so de enye no na yedai enye to men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mo ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osmavo pos ye nyam sum ne yakoma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho amen ka Romans chapter 12 1 and 2 iti se upese wo ko heavy enye se wo tremu na tu na wo ko ebi e wo se wo make sure se ye nyame aka ne no na wo ye. O si Romans chapter 12, 1 and 20, and yano mi jine nyanku pon mo bro husumi tu mo fose. Monfo mo ni pedu anka sa yakuma. O si monfo ni mo ni pedu yensi hosa afodi e tia siya e ye kron kron. A e so nyanku pon ni ya eni mo nyam suma ajuni yede e wum. Chese nyam sumbi wawa ajuni ni. Na mo nye mo husi viasi.
nemom monfa adwene mo fofro yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibue kasa kire asofo kasa kire no asene okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko Aduo na shasi e tremu se urade bua mena min san ko meche osu wote nsem nu nyina wanfa anye hu ukwa enye ye ewia na osu wu jema na osu da afibo aya sem kese e pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na taade enko the behavior and character you used to manifest dada no twem na fofra ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wobi a evidence no e both internal and external it evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences a chresa ampa obi anyankwagye obi anyawofofro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wogi no no wa wogi ni din die no omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it aka kire bonsam se fimi su ko mini wa fa bio mako yesu afa mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fonguma no eti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu nyankopon hom ka won ona we nyankopon ma na munya kwa ye honhom amudi besro bio Nemo mwenya abaye honhom a emu eno mu na motie se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma eti se base wo sakra wa dwa nye sofo ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofo ohun se bibie se wabrabo we aye ke bia sofo no di bone ansa wo sakra honhom kronkron beka chwe se dwama ya obona ye den enye Dis is soft for us. Oh, born in each other, say, me and Kobe be a taco that see themselves for me quiet day. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama, wa dear, ye infant to us, ni bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Say, wa be ye, yammy ba. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum, say, basse, we be cast away now for fra. Ye free mami ye mobile no abrabo bia ya tena musu ben bia ya abre bia ya boni su ben bia ya deni dino enye kura heavy ni nye ho enti eni pa bompa ya ma unya me ho huma kasa chiro na daku wesi e jina se debi e fi na ekro bibia ye boni bia min ko ho eti se usi se e jina no a ebre wonsi e jina no tie se ne na eni e mesi tie wo kan galiti fo eti num e chimu dun kron e ba no a Osi hunem nwuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan akayo hwewa abrabo mse ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya ebufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo mane e ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yi no mo na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wo na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko kavre no pena ka se rade se ni amitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo foforo eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo foforo no nya nya adwuma A friend tossed me, no, no. Who said evidence
internal evidence. E de di wo abra bom wakuma muna epie wa abontene. O si na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra wakan aboni chile nyanko pon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabonu bi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay ehon enon kwa. Basa hum hum krum krum no bape. Fache no odiba. Hallelujah. Ubi abo osi faboni tu si da ebi. Mi tu minyasa miye Kristo ni. Miye sape na mni nipana ye pe. Ye unhun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi be tu miya kwa so de bi an sun na sun sun ye bi an na bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend unso ye Kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo. Ibi si o taya nemo. Hun hun ma bano ni ni jie. Ebe si awire hu adu nse sumwa nse miti wiasi ye de me wumpa na na konum diditi. Dabi usa krapa na unfi ase ya unkonum diditi da. Unfa huma nshe womini da. Unfi abro sansu nti tofo ma untutu ya sreni ya basa da. Umi hu baibu mu ye ni enche chile ni ye ni nipo unwa de kro. Mi hun to mi gana mi wuma ko humi. Gana unde jemu o. Unum diditi ya nuwa dru jemu. Won sewe chi mbebi ogana wudi mfie se wudi ayemo 200 years e hon so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremo na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojochre bema ni kukuti se tudro ni ja ni yiri bia na no an som to no abonu som O sakra, we read the dua tempa, utumi monasum, praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha, nitrimu odine, ayemu onyono pa. Ubi hon chren, onuwe ni msi obi tumi abuano, so omuano da. So obe buano kura, bema, obano be buona, jise, wayene boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma, oba, baba wabe pe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na oye sadi, wansa ako jina so dem, so ya so pe. Uye bonsama sore penini. One sakra a gem straight and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia odidi. Otini demu didi no tisi obia boko koko. No a kebi anena shempasi. Jollof rice ni kusiade namni bibia. Itibra oba ni parosu man komonu cherry. Se no krebi wawa wuram parosi. Jumbo komoni ina no si ye dia no adwuma. Eye mo nyuno no na ketue wo mo no. Owie ye pe na dia re ro kra na finish ni nyina. Fi no obu okra no. Okra no kire wo se ye mo nyuno enye. Ni pa ye obu mpo bimpo a ofre na woni. Na panishi wo sa. Ni nyina so ko jira so dem so ye Kristo ni. Sisa be na bo abrabo. Eye mo yuni ya na de ko heavy ana eho enko hobi o de bida enko hobi eti wo si ayemu ye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni wetia ye nom na wa wo ye Kristo Yesu dia no se wa sakrapa no nya wo fofura honam eni ni hye so die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si etia si honhom a maye nante honhom nso Muma ye mpeni mwenye mwenye enyi ye mwenye bufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra enke gana huwa toye. Ye politicians inyi nenya ufufra. Bikachro se enke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Boni ye kosu nina. Uwibe siye omanfu nina yesu ya politicians no. E hiyan, nase unhu se obi ha wone nu ko school, oni bicycle ko bakura, o ko politics imo, o die, uko ni fi aka utu menkain. So umu yina sakraya, eke gana ye huwa toye. E na, o my baby ansu hiyan sakra ni ya ufufro. Enuni ede ko heaven. So wan sakra nase u transi muwe niji boni huwa, ukewe ni gusua, ebe ya reho sempa. Eti umu hono ya wose niye masisa. Abontin e wose niye masisa. Eti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie oju. Ni nina abeba wabrabo.

0: penu mu baako nto so na sɛ wanye no a ɛne wɔn tɔn no sɛ deɛ wɔbɛbɔ no boɔ nso ɛhyiradeɛ biara wɔbɛhyira so ama Awurade ade a wɔn nyinaa mu no onipa o aboɔ o na saase a odi so o ɛne deɛ wɔn tɔn na wɔnye nso ɛhyiradeɛ biara yɛ akronkron mu ade kronkron ma Awurade obi a ɔbɔ no kumfo no wɔnye kum no wɔnku no na asase no so aduane ntutu so dudu a efi asase so aduade ene nnua so abemu ni nyinaa ye urade dia eye kronkron ma urade na se obi pese ogye ne ntutu so dudu ni bia onfa abupen nu mu ba akontso na anantwie ne nwa mu ntutu so dudu nyinaa ade a efa odwanhwefo poma ase nyinaa mu dia etoso dudu no enye kronkron ma urade won papapa ne boni mu na won sesa ebi nso na so obi be sesa ebi a ene eno ne de wode sesa ne nyina anya kronkron ma urade wonye yenom ne mransem a urade de hye Mose sina be poso
1: soa ene wie wo Yesu Kristo de mo ebra won semo be empa ne se wo tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie Eda wasi wo Yesu demu na ebo mpaye. Amen. Adofu nmi ya ni mosha adesuye biyase na edibibe chuchere munti. Mire mfini ya Yesu ya no. Ayase mbisa na mibisai. Say looking at temporal or eternal things. Iwi asi wo ya uomu. Enie ma bena udiwe ni esisu awoshe. Enie ma entina hoda na ase ni ya etina hoda. Ifi enu suno. Yashe asemwa watu din se perishable temporal things on earth. Bibi biara yedi eni hun wiase hano. Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmavu Paul kanchre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume tosumye ni tina inchemu dungwache. Ose, na yenche no ma ohunu, yen Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni maye hun, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na insu enche ni yina ebetwe mwako. Bibi yedi eni hunu biara. Yemfaye wire enshem, yemfaye akume nyina nko shem, yemfaye life nyina enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ. Osi na yemhwe no ma a ohunu. Ifi se no ma a ohunu no nche na twemu. Eno ma a ohunu no, eno ne tena ho daa. Nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiase nyina yase tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a enye me wo mu nyina ebetwe mu akọ entena ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema aware a dan ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ na se entwe mu mpo awankasa wo yeye no betwe mu akọ enu ti ne atwe wa dwie gyna so se menke kane enkrofo keke so wu anasa da bi mpacho wu anensai woni pedua ne wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no Paul wo se the inner man oni pe bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyame na ye se chre ni eno pese nipo hun wakra na wo hunu se ni emrebi mi kachre mono. Na no pa hun dia, ye mfeye ni hunu ye nkra, ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso enu ne maye ye nipa, efri umu pe esi nipa nu wu. Nti wakra ni hun hun no, enche mu da, inti no osmavo po, se se base u di banku, u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni, ni die ni nyame asem. Yesu se, enya bodo nkuno ni pedi transi, ni mo ma sem biara efri nyanku penum. Ene wo Genesis to Revelation. Iti se uti wiasi na ode, udi ya ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom titi ni ade, edie ni nyame, die ni Bible, dakurube hunyame. Ube hu Bible, so ye hu shia, enye ye. Etiene ye tuasu, asema ye shia nisesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono, eni die. Ye wo adi, nye me wo yasi yine yi chemua kwa adie, eni chemu dano, eni die. Eye two permanent realities, two eternal ends. E yasi wo ya yi womu, enye me mienu bi wo ho, eni chemu da, eye afibol.

Honda uti asori de mu de bia honhon kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wunye wadwe da se boni no ubejai na wo ba bewu a ehefa e na wo kro enipa sori de bia ni e kina asofo ni e difo ni nsori mu ye penhira enhira mu hine enhira mu kese pa na mekenkan kirew no wo si enhira ne de odi ne mraton ache no na wakata ne boni nyina so nyese wu kata so ne moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho yenkai Matthew chapter 1 verse 21 o se na wobewu obabani no atune din Yesu ifi se ono e na obegye ne man efiri won boni mo ni pepi di bronya e di Easter ne de keka ka ho so munim ne ntia Yesu Kristo wi ebinu yon adwen se Yesu wi se ne be wi nkukọ ye be toka mo no ye be ta shata de mo ne a shata kan ye yen koda no dware no address u bronya tade na o sresre crackers bin mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na Bible ka no obewu obabani watu ni din Yesu if you say ono na obegye ni man everyone boni mo wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimo kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni montra oni montra adi hie wo se wo ye ni so obehwe se wo won kwaje mapa Ebra Yesu Kristo do boni nyina chew na etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kun se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamese mo chiro ne papa no beka akuma mutie ho asem emfimfia ogusu preach no bia sori me meka se nyamsem o ha committed is nyamsem no so methodist nyamsem ni say John Wesley otiase e no wose yankopon eti methodist asori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification eti e bible mu ade a asofo pii nyahuni ne omunima ne nkwagye na ne emahu ne sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre wo so ja no onya ya obi ho se wo wi no fo na na ne sinyina wu te honhom ni pepi sia wu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia osimde a chance na edasu hye na koma mu wo be wu o sinhira no omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wu nim wo sori ye na wo hurudwam ani agye de na ani gie na wo gine firi hefa se wuni mo se wu ba bewu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho eno ne e de ko heaven ne e to so miensa all restitutions are made ne amekan me ameken kan one of the papers other graphical times krofobio mo ko wi a bibem se esrem ho ba bi ne e ko court na judge ni di asem na no ka se ne ma mo wi a ni nyina wo so mo di sha nine so mko fani nyina ba the police fo hu ye ni ne ehu nyina mko famra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the bible e wo bible mo e dey say wo ka kire me say wasakra na we wie obibiribi ni shirt e da so shew na akwotene nanim se masakra mbe kenyam so makyo shirt no so opena sempa no ohu se sa shirt no ne shewe wa di bibia she ne so nyam sem bie ne wa woka ebeko nipa na komam ni mombra wo sakra ye no no akone nchen se min sakra ye no mi wiya wo shirt ma hu se de mi ye ye ne nye eto dampo ka wo se nye hwe mi di akyo na wa ye nima bebre ebin mu wiya kwagye nkrofo yirimpo eji nkrofo okunu omu ya sori mpenimfo obo nyuma kese e katons ni ade wa sori demo omu ni mu se osu omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na owi aye no osade koma ni wura u be wu ya me ahwe u be hu ba bia u be kro wa sori ntumu ntro bible
wo mame no papa itumi ntwro bible de nyame atwro no eno na wo si ehwim syllabus no aye de ko heavy eno no ti se wan hwim now de obetie asofo atrofo nsem a good luck to you kosu ene tie na wo ka wani gusu a obehun se kake nku na wadre nko adofo no ye kase restitution mame bia wo huru nyamsom ho party se ne nipa pii huru nyam wo kanyanso a sofo emi uko tu testina no die sia mazo mon sakrai om boni kwan wo budie ne mame ko supermarket so okotwa de okoy no yiyi niema bia ohia ti mame na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mame na sa afade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odi kan ho no de wan cheki otua ka no okoy to koye kwa sorry otiwa na sofu preach na ho kron ka kire ne se ade na wudi shame wa wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se say na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no wo se me ba ha beto ade na me pake no ene ba kon fremu to si abontia na honkronkron e goodo o person ko heaven inti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye inti wo he na okache nse enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar senior yesu kai no si moje mu fri no no ne bonsam o wi form majisu obewia obekum no asai yesu so no de oba senior be obenya dan kwan wo nya ne mroso eti enye se oye kromfo onko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho an odi nisuo ene okoy na okoy se manager misanya babio me babe ye insiesie ene o se insiesie na obeye no megia tum only on one condition me fridge my efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton ye mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ne o si no problem no mu nyina bai no kan ne nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so awiawia ne ma no da no papa no nya be $400 kan ne sika ho mu betiai ah ene ye christo som no ye yinsiesi afri mu na tete nyamsom no de old time religion no ewom eno ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase su ha ye bone ye kro no ne wudie ne ye kika ka ho nyina me o bible school soja ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okokun obi asase manso ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no ko court o mo pim no nyame ehu no mo body ne ho ye dai eche no ya na yesuro si ebe yesa ni emba no so ni ampeso oti asense nye wa hodin ene nye utumi e nyanko pon adom bibie ni hwa yenyane kristo sumu a eye patapa eye urade honhom na yesa adwuma na eye nadom ene boa emi utumi ye iti nuano so benya pe no se wo pese oye ni eye nyame be ma ho ahodin obe ma ho adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkura mo utumi aye se ne ebe ya at least heaven kwa dia obe dey obetumi akro and this ana se ububu ne emagusu nyame wo mubu ne emangusu o wo ka wani gusu abe ho se waye mfom so kese e pa se minimu se ene mewu a edi ade na wo se meye ne wo se meye ne se bibie ye onyuno yao ebufuo ini se medi hye makomam kura ini se medi hye makomam kura obi e minimu no a wo wu last year emuho baby se last year se 2 years na asema meti ne chire no ne nye mide kura. One ne wofa se e wo manson. Obe wu no waka chire ni se mi wua me insi me yi ase. Iti mi friend ne wofa se ne se ade na wofa ye wamo ye ne ne. Na ususu ni nem baby wose ye waka tu ho nye. Eno ye Chris Osumana. Na wode sa kuma weka weni guswa na wope heavy akwa obe dru ho. Iti ni me biara ye yen wien ke hu se heavy hu hiya che bibia. Sorry ane e bob brani e hu chire e hiya ye ne hwa hwa ye nya we debi e nye usi yo no mnyam fram ahome. Dize ni e ma ameno ka e no ni huna die wa sonti a se mwa nu tumu kasa. O sorry nsu ana abu nyame sumpo. Ma mi kin ka chro se mun chro se usofu on ka inru hon chire wa. 1 John chapter 4 verse 20. Yesu ne kansa se mu wei.

Kristosum, Kristosuma, Kristosum yinane ensisa. Se onipa ube si sen fri isumo aba haimo. Ube fi bon samu nchi aba Yesu Kristo dofo no nchen. Ube fi bonimo aba tine nemo. Onipe bie ni hua ube tumidi na hua den eja boniye. Nemo adumbi wa hua ifri nyanko ponchen enu ne ye nsenchre ni enu nyina. Timekai bibie fri chro se mua chreo. Nefe yedi biya tutu biho ni ashe ni nyamibe ya maya anopei. E Genesis eti insia, nchimo enson ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti insia, nchimo enson ene ngotri. Osina eradika se, mepipa nipa mabo wono, efri asasye ni efri ifro nipa so, ekosi ntotibua ni mua wawiani, ewe mu no maso, ifise menu meho se miye wong. Na no wadie, unya adom, radie nim. Na no wadie, unya adom, asa na abenye bibino jiso ohiwe. Di no wa ohiwe, otie uyasi no ohiwe ni hushia yenu, unse, ni nipe ye, nye ni kwaino no. Harina, enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine nipa ko bokro no adentine nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adentine oba fi ni kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ me se wo se so bua me na me su mitu me nsel ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom praise the lord minim ed ade a wo kon do wo wiase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae ebidie ye sika nko a so ya no mu re free se papa kwasi sika ni wu ye no waje ni nyina wo ha ebidie ye dan nko a bidie ye ka nko a bidie ye wiase ahode nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebeje ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ibe nipe nyina aso neno Yesu Kristo onone ubia oye otine nini onone Adama otosu mienu Adama odi nkano eche nipe nyina kogu bonimu na Yesu bae nosidebi se tina bonimu ni uwe ni nyamintem ebeti afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efamesua eko nyanku ponchenu na said ye enipa bebre no nam onipa ba kuno aso den su beye ne bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba konfo no siti yesu yesu ni siti a oyene beye atene ne fo ne no na emra no de e ba sem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone ne mo enhye emra sem finance ya wudi so ese de oyene no aye bone eno se emra no de e ba sem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achenso enipa pi ka adom omunya ntiasie ye omo ntiasie nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi bible si bebi aboni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enye ma ujaya eye wo yayaya ompra bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be obebo brapa adum adwuma ye na he te se ka ne ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh enti adum ne adwuma wa ye ne te se o te se chloroform se woni gusu ne ye operation a wo tumi
Yen wo upan ye yenfo bi bien fa o hwanano ma wo na ye wuntu mi ne mom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a wo beti ye wa ahwia wo besori adwane kro a enso so adom no e kro form no ba na panie no e ba ye betwitwa na ne doctor no kro edi nkomo bo hu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye jai boni ye adom me Share ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa sori e Kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozu ya adom adom na eye dai adom na boa se konto kwa na adom be boa mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ya adom ya adom obo dwama o twempra unya ntuna twe ane na mude mo yinyam som dindin din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom unya nti adom ase roman fo mo ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adomo no no so ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba no dibema tem bema no oshene yire ye mkoso ntina. Ehire hwie no muna adumu no nosu ana ye nkoso ntina tenie no muna adumu no nosu ana na stella ye mfre hu se ye kristofo ana amasofu bi anya no amodifo bi anya no nkena difo de ombeka so ah no eyadum posi debida ye bed ebe ye den ena ye beda so atena se wo boni mu Anase muni mse ye mudu dua obon yesu ko Kristo yesu muno, obon yesu eko ni uomo. Eti wonam uomo esu bosu esye ye nene se, sedye wonam e janwe ni monyam esu enyani Kristo fre wufo muno. Sarana yenso ye nante enkwafu fromo, hallelujah. Eti sobi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni madada ni nyina chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no babe buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedi aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na mi oho na sobi ane oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boyen, emayetumo, e jania emphire horde in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum, ah, minu mi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu diye wadi adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche niye wunipa brabom. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfanse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho owo nyina odwinse ye bere na manyawe manyawe wo behe no de abesi o efiri hifa asuma sise ye mfamra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sanete e ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebre o se ne ebe ya boni mpochiro bo nsama chichiri wa tumu no he will set you free Osi oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dankwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nom di awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom no na e bua ma afobwe da uso ye boni ye fobwe ye de wuyo no, yankupon chom no amao dankwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai roman fo ngom timi ensa ukan fri nche mu dun krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo wo emra no mu na wamu obia wamua obia no waka obia no atum na wiese nyina benyankopon atemu ase efise onfri mra nwuma mu emu hunem biara bem ewo nanim obetumi abu hu bem wo wasori enim mra ne nhyehye na modete ho obetumi abu hu bem wo babia ne kunyame enim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jak kwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame enim me ka chiro so obedifo nyame enim obedifo wo se efri se on fri mra nwuma mu emu hunem bia bem nanim na mbrasu na onem hunu boni ye na afei ebra yesu adomo sombo na ba no na afei ebra nyankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adomo ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko penso a wahede oto ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de opata pa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi nyankopon tenani adi ehu adanse na mra ni adi fo die eyi nyankopon tenani nam Yesu Kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyinaa mu no na eba wo nyinaa so na nsonsunu ye bia nim efi se wo nyinaa ye bone ne nyankopon ni moyama bo no wo did not don't press the Lord enam wogia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa kwen ka se do ameto ma sore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye munk enfre nipa mu no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e da wase de ona me yesu ye su ye no mremodue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye don a mitoye e ye konwa a mitoye fire a mitoma ma sori tia aso da mi si ya wezusi nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom ene odi nem gidie so agye monkwa me mame wanya nkwa gye ana eye sika body a odi koma sofo ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi nyankopon kye se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so ne baaye ena madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akye de
Every nyuma mu na obiara anhwa hwa ne ho. Praise the Lord. Every nyuma bia waye mu na obiara anhwa hwa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi owu afri enso ayi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan fri enchichemu edionu enai na ye hwe nia osumafo no eka kire yen de onu nan o se nokre nokre mesimo se de hoti masem no gidi e osuma mi nu die no woda nkwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na yen kwa kakra e kura ye fi yen sa yesu si mini wo usore ne nkwa de o gimi die no owu mpa obesore Ube tenaho forever. Ube ko heaven forever. Samre na suno omu mutietie nyamia dumu so. Omutietie yesu so. Omutietie nyanku pansem so. Ene die nkronkri. Ene die tren. Ene die omu so. Ko de jem. De womu. De sun. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se. Hifa na ope so okro. So ope so okwa. Betina dumka no muni enko. Menke chire. Nen fa en defendi boni nen ti en yen kante ho boni ho adam are na yes anye mie ye oba noa oba de na yes anye mie ye ye wo noa wo de nyamene ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu kristo de no Omu ji nyami di na omu ji yesu di na obi kye ma firi owu omu akonkom. Zankrofo no ma temu omu da adum a omu nyanu wo yesu nche nti. Nwa se sa wambra nwe je nyuma boni ni nyuma funu ye nti. Nwa ye nyuma penti. E niya ma omu ye nyina ni pe ni mwondada ebro omu sakra yesu ni pe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bon toko omu kone. En krofo hon semne, mpran semne, sabye ni bibia. Wose sa, sa miye ma nyina be kye mwako. Ni pe hon se nyami aduma edeyi. Abano so and then the encrophobic can say yesu enya adom we have no breath reform no bunyam ne ne wadre aye aye and etie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma we say we enya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors maye se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah eye adom a eye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no baye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den Adum ne tum yes the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya enam yesu eso eneba na mania wuhunu wo cavery no enune disa adum no ye den ebreye. Enipa de ye kan hunya ibunu sikamu kwa. Adan dodoa wo ka dodoa wo sika kese ya da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven Ubetumi nya America ticket, ubetumi nya Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, enye sika ne edetọ. Eke hiafo nyina beko gem na ka
asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na don praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se bonia dore na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me wo pa ye ko wi se ni ti e wo me nsa na me no me pa chew me nyame so nwo ka ho na asawie no free ho nko bibi biara eye boni be all in a I feel bon somewhere didn't pay ko jemono. I don't bet me a mouse so every head we see baby papa. Praise the Lord. And no one send me a catch or the wonders of God's grace. Ubia or you be the boy any pa number face say will be born across the years intimidia chow. Madame Fubi say we free mo. Am right here by four. And you see so ya jijiska near nam near Kenyam sem apostle could be obey Pentecost general secretary no kaho. Bako si a friend or be bako a friend wood and a bako si a friend who could you do the wakasan. Ejiji sika brante ni nam ni Kenyam semsa. Eti waranfo bakuno oso sakra de wu no ono se oda hospital wu pono o Kenyam sem chiro obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident. Oda hospital wu pono o kan sem pa chiro obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum ne fe se. Oso oso so me sakra ye no kaka kra bi nko o me kwa ankafo. Because me nua no na o mo confie papa. Afi me sakra ye no mo kam yam se Yesu ntimi dia chew. Iti wamu shwe sensi sanu seni yesi baye no na wamu ntiasye. Na wamu kase biya jama na jiri yede eye fro. Wufri kwa sore ya wubwa sore hu dede. Ensi san bena ufie fwa hu omo. Ensi san bena ukune hunu omo. Ensi san bena uhire hu omo. Ukunu kamba kunu wakemye no. Ben mansu uhire kasa na wabona no na apay. Nwa kanchire nsa ude masofu hu sa mena mbo. Ube huni ya meyo. Sofu wa hu nyami hu wana. Adumno epin wo cavalry ene se obemme bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye bekasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adumno to me damascus kwemo no bonini nyina efi ho mabeye atrene fo hene praise the lord. I don't know the situation you find yourself in ne momini bemme bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni ubonko mwa onkrono no watu pretuwa nina achle. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, son, a ye chair will be the ye chair. I'm sorry, you know, any adom. I didn't say, bro. What now, sorry, dear moon, fear pity, pay, pay, nento quada dan one, I a trotter dan and a woodier, jama da dan one, I bo. A trotter dan and a woodier, and no emphasis be any so. And ye one was see me say, ready, ready, and overcoats, right, ma'am. Ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se radi radi enfo wudin enhyen kom yenfo wudin entutu ahohom money yenfo wudin enye ahodini epia na eno na mepae mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tenene so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo shem kom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obompa ye simple wo enra
testimonies, you know, ebifi all over. Ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Kristo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say, Nippon, Muti, Bonnie, Muna, Mun, Munina, Titi, Ina, and Tia, say, Tisania, can't run or pay. Utia, say, now, Bompire, Yamibay, and Century, and Yama. Baby, I will be a mere Mompire. Dinkai Bompire, country, and Yankupon, say, Raddy, Mawadom, and Rameso. And ye may want my brabum with me, Jayana, Bosom, Mameno. I don't bar, meet me, Jenny, and I. I don't bar, and sister, be to me, Abba. I don't bar, and quite ye be to me, Abba. Adumba is soon be through ho ama my brabum why high. We have a bomb my brabum. Radi boami, mama ho day, aye di jai bonny. Bonini ni pa mani kesye. Siken to me yin free ho. Ahudien to me yin free ho. Aye yesu ni mojano, no nam na dumoso, a dng yin free bonimo. Oyami tum for ye da was a se nenso, unamo dumso a mi hu. The wonders of God's grace. Yanko pa dumo wanswa, e ba titi forno so, e ba asuma forno so, e ba jidi for so. Na esi seni pane rade medimeti fo nyina hye wo se obi biara wate wase mu no ate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ne bebia wo a ho aye bone wo se se adom ba bone be free ho rade men paye ni se betro enipa din wo nkwanguma mo bre enipa sakrai na wa ma aduma ye betum dia trans ya ma se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Yakopon onhyira wo pa se wa ye aso ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 938 218 217 bia wo bia wo betumi afre na ye yi wa no asembisa wo de boase ne be a nyame adum benya bebie gina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum

Jeremiah eti dunsen chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene ema ma owu onha. Yine won nanom a owu won ne won eja nom a owu won asasi so no ho enie sa kuro no anase oman no eja won ho ama bone nyame ne die. Nti wo se obi a ewu no ho se ne mami anane papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu nan uyade ebe bubo won ama wawu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebe dwire won na won afunu ayeye ewie mu no mani asase so emua eduane ni atrosem ekafa enipa omotena wiase nom de boninkwa na omegya omho ama no ni okafa onhono no asmafo onyuma no etinum echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya mre pa wo asafo di nkan no mo enkenya ne yehwehwa ma gana yehwehwa ma wiase nyina se ansa na yesu beba no o nyame nka be kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio manipa wo ma wuru ohonhom anya nkwa bio nipa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa nka o manya nkwa bio edi samre na nkenya ekoso pa asumafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom makwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwa gea na nsan na wo dapo aye boni mo ensuo aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibi akoma mutie eno ne beboa wo se base onu nu e kansika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven nti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no made nti na wo se ekon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekọ Iti misira o basumdwe mra ye ntem wai. Asumdwe eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai. Iti samri anania sini ni yire safera oma tuan sase. Banabas ni di nkai toni die. Na oba ye no si pita. Mahusi nyankupo ejuma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe ya dibe buwe nye miejuma. Eno freni yire se ni monyamu wa bana ba se nye wosie nsuye nye bie. Yebe ton nemo yedi nyansa betu hon. Ye fe skeni nye nko. Nemo ye kwa yebe kasi yedi skeni nye nako. Ene nipe piti tia sode tro oma fana gudye. Omu ni mse hel no omu kro. Iti ya munu muha ebre uwe epe na Peter kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumu mu. Na udi trochile hon kron kron. O ye personality. Ti se nipa ye watenka ye huna die ni bibia no. Iti nipa nu pifa de se hon kron kron di emframa keke. Debi oye nipa. Subaha na tibie bie nipa wono e womu no onu susu ubi. Enye nipa nwe di atura chire no. Hon kron kron ye nyanko pwone. Eye o nyanko pwone we di atura ye dey. Achire no. Oka ye kutukum. Na nani asida form. Nemranti ye na fanuko. Ni yire susu. O nimni esie. Obaya. Na bite bisa nse. Praise the Lord. Hallelujah. Nye mamin praise the Lord. Enyase mkituwa. Ube tidi baby ya. Oka chire di se. Asema u. Asasi ya unu ukunu toye. Mipese mi unu kre wumpa. Iti asema wukunu kase sikana modijie enwana modijie yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina banabasi nsua sheki yenu. Yesu suye yepesi ye sheki ye hunkakra. Sapepe pedi ya diji. Osewe, grofo mkosi wukunu, omunane buboho. Minimdanu sene yusu yato na yatichemo. Omunane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu dafo mkutukum. Usore anadi tru dia grosso uko heavy. Ubedru wa miyawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinyam suma suwa. Siteni ya waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune obonsam. Akono die na muye. Udi tru. Aya jine.

nya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan ifi se munni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase so se onye dey ohunu ama mon sakra ye no onfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene no wu wa chiro abro san tintini bia bo kwa ku jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwa san yo eya febo dodo ne nim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wa ensempi o wi echi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frani Job aye pese e kane ho asem senia enso hwe huro tu no na sane mani nyina o gina ye se bibe se o ti ade bi ase se e ba se wo fa mane huro mu a na onyame makwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa jem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosuku yi senke teacher fo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ki hu ne wa pass ne ne wa feli san so su ne nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye so ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tinten den ti ni su nya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire sera omu ware ensoso na omu niba ndi se waware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndi free omu da oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na osi ne so na o demono enye eniso yesa wo ye kristo ne huntume yesa lord o hwire ne yire ewo sodom enso antone bible antwene okosua edi nyame echi joseph nso otono ema midianfo na odino kwa efiasi potifo efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ni nyina emu no joseph ogyina pintin ema urade david nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja david david ose otinini amane dɔso so urade yi ni firi ni nyina emu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayi ntie de ɔmo ka sɛ ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na sɛ yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no senti me basa susu me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidi enka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo wo che nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntu ka se de dada o ka se o bebe o maya maranfo nya wo watch o nya wo time yesu si o numpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se ne dada nyame so yesu si o beba o maye me pa cho men ke ka san sem ye hwe Job eti ba ko eche mu ensia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjiche mu ngotwe na o si na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no tise Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi oku

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi achen ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasi ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na atumia ye adwuma wasoma se me wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di ade na meye. Second Kings chapter 20 ye kan enchemo baako ahefo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo baako. Second Kings chapter 20 verse 1 ene no mu no Hezekiah yare owuo ya de na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se se radisi enye she ufie nsamansie na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet wenye genuine prophet enu abeka chere nti nyade abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono aho verse 1 enenu mono Hezekiah eyare uwe yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se se Awurade sie ni hye ofie nsamanse na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse bone bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bi anim empenifo se ye de hia ansa ne ye de fata wanka se wuwuo no awo se sie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esom bo kese kese wo da sani bia brabo na obonsam oye trimodim fo papa enye nwanwa bible se wi fo ma yesu obe wi a obe kum no ase yesu se ono nko na ba se na ebe ebe nya nkwa na nya nkwa mro so te ebe wi ase a na ode niema a ehu hia no momo esie ni so ye hia che ni nyina no na ma ye wira fi kosi se duduo na wu no omo kojem se brebre brebre brebre brebre enye nyame pe no no o si nye ni pese o kra bia ba yira nya de okosi sana sem o pese ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anye so sori an o padware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye ba ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anye so sori ya wu ya no adru se mi ba heaven wi hia ho siesie papa papa papa pa. Na ye ni brisem e ya semo a ehu ba ni pafa ni so light e ya re ho sem me ka kire driver bini no ba em se na fa ni kakra ana be ka kire ni se enu am be fro wa manya o ya na mo de dru mi mi da bi abaka so we ma to me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no so wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting foforo enu enwumre no aye mre na nye ho na mehwe na meka kye nse wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nye bosume na nye afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehwim bi afi owo mu a ye hwe ye na ne ye hwe ye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa papa pa e sori ya timusi ha ye ntwiase de bible kanyina nya de wa da gidi tie ba bi e ko

ma ho ofe che ni pe wo ni man mu nyina wa mfa ni ma na ho ni wire an she ni ma ho ofe mu ode ni wire e she nyankopon mu kronkron ye ni tenene eti bre nyankopon kamfo jobu no wanka ni sika ho asem no wanka ni ma ho asem wanka ni nantwie ni nyan dodo ho asem ni kronkron ya bra bo e no ka ho asem. So the wisest thing for you to do is to decide to live for God. Ebinu so dia do won wira she won sika won ti wo kin kan Bible crazy wo se wo mredo do unko pesika eye so be pesika na wo pa na onye bia na wo kwa wo di sika no be kwa na wo di dan no be kwa na wo di ka no be kwa na ni nyina be ka na ka no onya me se nia wo ni Yakobon si trance ye boni e wo di ye nyina wo be hu se wa twero ni nyina no yi a kire wo. Eni pe piti wia se omu yure free Yakobon. Ibinu musu mu nyame omu bunisa adie bie obia ne hu hia kra. Nensu kai hu se udi nyame di kan wo abrabo mu a. Udi nyame si wani so e wo abrabo mu a oboa wo e ma wo bobra papa. God is going to judge all not on the basis of our earthly acquisitions but our relationship with him. Enye wo sika wenya ne nyame bebisa se wo nya dodo na se wo nya dodo wa dan do so ana se no so wo ka do so ana se no so wo ka no ye munsim pie no bi ana se de wo boss tatata na eko enye no ne nyame bebisa ye obebisa ye se edie na edi Yesu Kristo ye ye ye makwan mane baya bra bombe ye wruka de ne atantane ne proye boni no nyina firi mu e ma Paul ka se ntisi obi wo Kristo mu a no ya body efufro ne madada ne nyina atwam hwe no ma nyina efufro umma kwama Yesu ye wo sana se wanya wo sa ene efansa guti ya mani hunu nko forever ene me si ye hwe humble souls to possess eternal happiness. Matthew chapter 18 verse 3 and 4 verses 3 and 4 Matthew sempa eti edunwoche nche mu miensa ene enan. Yesu no no si no kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se mo fra mo ntume enhye ne osoro ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase se abofra yi no ono a no ye okese osoro ahenie no mo. Praise the Lord. Zacchaeus pip ehwehwe Yesu no wa fru dia tententen no akotra so wo wache Yesu. Yesu si uhwehwe me ana enie si fom hyase ebra fom. Aha, yesha asie free from kutujwe enim. Na se ujina wanaisu na bompa irwadi humi di bonye ni mobo. Ni pipi ya kwa so bizi sene. Onkai da osakra na jwi kani boni esri nyami se fine kuro minye biu. Nwansu o demusa. Nsu nani dasusu okopie heavy. Mi pa ucheo. Utume nko. Enkrofuwa Yesu kansa ase mwichiro. Maminka verse 1 nchiro wase. Edonwa, edonwa mune nesuya fobani ncheyo. Krofo we yi omo mje omo yire no omo ma omo net ni bibia ho di Yesu achi esumu ekom ni bibia no mbisa so wana ye kese pa wo sra hinie mu no ka kire won se wo bi se mwegya mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase na mo anka mo boni na mo ansakra udi machi kwa u prichi me kwa. Wetumi amfa won se nsi da wujai boni nyina na do huma Yesu se ye kan ye boni kira ye no kwafo ni treni so ode ye boni beche no ate ho fini ye boni nyina ho a udi mechi kwa. Humble souls to possess eternal happiness. En krofo mo bro mo ho ase mo bre wo makoma ase na mo hu boni se nya mi kiri boni iti mo ti mo ho firi boni nyina ho na mo de mo ama Yesu san krofo no kwa na betumi akos ra hin ye no mo na o kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se emofra mo ntumi enhye ne o sra hin ye no mo iti obiara obebre ne ho ase sa abofra yi no ono ana o ye o kese kra o sra hin ye no mo Yesu no no o kan hubia ntumi nkabi nka ho bio. Luka nsempa etidu echichemu eduo no hanom na be kwa heaven hanom na be kwa kwotena heaven hanom na be akesefo wo heaven. Luka nsempa ti edu mekan echichemu eduo no Luke chapter 10 verse 20 ha Yesu Kristo suma na suanfo mo mokoka nsempa
to omo bain omo ma testi.

Radi tun foe da wasi winshira bre biara e ba o naese a ode mai nensu su ya ba bra wase mo be radi e bom pa e se udi utumi nu a ho di nyina be te chiri na yinshira ma ye tie fo nyina e da wasi o yesu di mo na e bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disu e fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omu wuo ensemo a omu ka bebi a omu kro ni niema omu hunu Anko pwa dom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atu din se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ye aya ni wuo ehu awomo wuye ene emre yemre nsu omo munye o majin so ombe sakra o majin se omu wua omo nsuso sa ne manu omutimo keka bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yakopon ni pa ye fre ni Moses sankrofo enyina ye nkrofo omo wonya mefi omo ye nyame adwuma enso

church na di san sempai ebro e ma wa chipa wo yesu demo e hope for our generation so wo pese unya ya obetumi anya ya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anya ya wo YouTube nso eno so ya Deeper Life Bible Church Ghana wo gidi ani areshe mu se ene onyakopon ebeshira bebia wo bia mpese ye bom pae Onyamia utumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ni yeda so tiasi na odi aba wase mo ho ebompa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara otie no enya nkwa asumdwe ni ahoto amani biara eda obi bia so mempa ye ni se betu ye ngidie mo se na ebe benya anuye firi wo nche wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko pona faka ye tiefu nyina. O Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fongo mano iti na iche mudu nson kusi edyono bakon. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yesha asema watu dinse confidence in God. Areshemu e wosi enyani wo nyankopomo gidie ai wosi enyani nyankopomo si enye gidie wo nyame asemu a na enye gidie wo nyankopomo fitiase no na asem no ho asem no nyankopon no na asem no ye nyankopon timika romanfo nguma iti enai chimudunson nipa mane wo wiase nyina ne se nyame ye dia

wontumi ifiri bra ifiri bra no be sori ato pon mu no a ina mu be frase agina ekyire na mo abọ epon no mu se owura hini yen na obi bua mo se mo die minim die mo fre na mo be frase aka se ye didi na ye anom wanim na wa kyerè kyerè yen ewo ye montene so pen obe kan kyerè won se mo die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entene nyina ho na mo be su atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo no nyina yankopo ahenie mo amo die wapamo mo fre mo obe fre apoe ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie yankopo ahenie mo na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no ma nyenya twemfo omo sum nyame wo nokre mo honhom ene nokre mo nti no omo wo heaven is all din ya twem semti asori dem mo udi boni sie no abaye praise the Lord hallelujah udi wo kra bro udru wa be won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wo dua no eno a ena obetwa awre ho ewiase ayetimon nipa bebre omunim ni ntia Yesu Kristo be wiase omunim ni ntia Yesu be wiase na Bible kyerye ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omodwene se Yesu be wiase se wo hwe nyontofo pia Yesu be wiase se ne bi omodi ni din be bo nyom omanye sika bebre nyontofo pi de omodwene no no krofo a omoye at omo draw draw ne mane ade no so omo ye omo ye ma dwin se Yesu be wi ase ne be ye wo draw Yesu bo ho no bi beto a no nye sika eni pe pi wo adwen ho ro pi a omo fa e fa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wi ase no omo nim Luka nsempa etidu nkronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wi ase Yesu no amo ne kai Osi onipa ba no ba se obehwehwe wa bechi de ayira enam adam eni eva so de ana boni omuye tie yakopon ti no enipe wo wiase nyina nam se efi adam munti no yinyina boni akayen ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina Oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje It is sani eme nyina nsa ye pa ni pa se ni pa ti ase na omunim ni enti a Yesu ba ya. Kemfie be bro mpimi enu a Yesu hu asem hite wi ase eke ni pa ensa krai. Eti a ye enti ase ye hu nsu a ye hu nomo. Ti Yesu se men kanchro se. Wa me wi ase se ne be ya ube buku atadie fanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munso poto. Ti se ya ni mumu wa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni mogya gui se ne be a obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wo wi se ne be ebe ya trene for praise the Lord It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye atrene fo, ye free boni mu, ni ye ba treni abrabo, ye fi sumu ba haimu. Se kase, ye kwa transode matu nyuma, ya dresi fine di, anke yezu ngungu. Ni mune buta ye, nisa opesu o jie free boni mu, se ni ebe ebe tumia fata osra hima imu. Ti oba ye no utwini, husi ho pa pa pa pa pa pa. So be chre chre e kwanya e namsu.

osoro oman no mse yɛpem so a bɛsi sɛ ɛhwɛ sɛ wohwehwɛ nyankopɔn kuro a yɛtena hɔ daa na ɛsan ɛbisa yɛ ho sɛ sɛ ba sɛ obi a ɔyɛ ɔgyidini owu a ɔka n'ani gu so owuo mu a ɛhefa ɛna wokorɔ sɛ wɔka w'ani gu so a na nsan ɔkra ne honhom no afiri wo mu aka nipadua no yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ san kɔ agya a ɔde maayɛ nkyɛn sɛ yɛte pii faa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ hebrufoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ ne a ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de point 2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ yɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ma onyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio hebrufoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa Shemu dumiensa kosi dunsia. Hebrews chapter 13:13-16. Enun ti, mama yin free edin ko ninchen ensrabay nwechi enko swa na hura. Yeni kura etna hoda woha. Emun diebebe nechri kwany ena yeshwe. Nti mama yin fani so, emun yanku pwa yi ya fo die da. Eni anufa fa ebono abudin nwaba. Eye yo eni hade che ena mumanu mweni empaso ifi sesa aforobono so nyanko pweni ntine yefe nye toso dunum no verse 15 inti muma ye mfani so embu nyanko pweni ya fodie da eni anofafa ebono abodinu waba adofunom so ufe asemwa yefe ya sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ aberɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no tu du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wan wani abrɛ no ne fa no ani adin so ye ho adwuma ani bere so wo mani abrɛ no wo fa ne ani adin so enti se ba se wo si wadwin pi se wo kon be do heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketo a nso ni nyina mu no ya me adom e wo ho mai haleluya obi adom ba tu nyankopon ne na adom so no be hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantio mu de no smafo no kan kire ense nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti ye free bebi a ye wo ne akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emọ nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo be fa amane mu enso amane nhaw e netie bi upese wo kwa obetumi afa wo hia mu obetumi afa ka mu obetumi afa mane huru pi mu awre ho mu nso wo se emane ha wo kra e ye mretie bi ne sane emane nyina twem na wo dru fie na wo kogi wa home afebo dia mane bi a wo fo mu ansa na wo heaven no wo se e ye mretie bi Bibia obeye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam ema onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osumpo nyame sumpo se woni mpaboa hye tidakro kwa sori ni na gufom ena omobo mpaya obi nani no hu se obi gyina nani mu a eni pa no oni nine pa ye de mpa boa ye de shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me boss bo wa ma me nine se me ni mpa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adana se e mo hwe de nyame nye ye dia ene wo ntumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man ti mo mien hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa
disa wuni hwe kura wo ogidi ni yankopon ama wo kwagye yesu se no kre no kre me se se se ya wo fufura wo nya kwa enko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre omunim ne frɛ na wo fufura oma bra bon sisan no ani se boni om de koye no ana omuda su tim ibinu wu om boni mu kwagye wo nya nkwagye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nya me ase wa nkwanje heaven the whole train eye ade a wo so tie ase ese sa nkwanje aye ka ho asem ye ade a eso papa paul si se ye mu nkwanje kese ati se ye bedwane afrimo sei ya nkwanje we na yesu ka ho asem chere nicodemus o si se na me nko rua me na me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se nicodemus awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity ibinu mu ye professor for ni ade awo mu fi wo busuam no fie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom te se Lazarus te se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e wo nkwagye ye kakrai wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point to say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne guso a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon ay wo woni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon ay oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ay bre ni ne kika ka ho nemu nyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ite mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyine mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sape pepe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantu ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfeye nuru huwa Yesu ba rapture diye mboko. Itiye na msaadiye ni ntina yoseye shehu niye yi nyamia ye niye di nyamia se e ubibye mre pane mre bonimu mwome ye yi nyamia ye praise the Lord. Nisi mre pane diye mre bonimu mwome ye yi nyamia ye niye nana se niye mani hun se niya woye niye niso mwome ye vire mfridi nyankopon e ye maye mwome yankosu njina ye Psalm 69 be kind verse 30 and 31 o se me de jun to be yi nyankopon dia ye me ni kobo wo manu me se me botom ne mo me wo tekrema de manum a me tum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord o se na ebe so erade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o she ne kotu no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye e wo baby dawo ene baby dawo me nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumye ye dey nyamye ye ade nyine mu mumaye nyi onyankopon aye efon bebi no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka opie na no ba konka se nipe wo wiase yina na mu nyina mungu na munko je mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye yankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute, the su
ene bani bra papa bi a wo a opese ye nsu ye bi e wo si nyamea because of his worthiness seni yankopo isi sombofa e wo si ehwe ye no ho yeji unyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa unyankopo ho seni wo si sombofa the senti no osoro abofo dom nyina omude omu nim se ose omude ni munyamu hye emunyankopon omu yi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way e pese e ko heaven me nhye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the lord eni abofo no nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya kokan wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba ko ekosi dunan wo se na me hwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ni ntiasie namne ni mpenifo no ho kontonkro ni wanusi empimpim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikese kan se aguama a wukum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahodi ni anidi ni animonyam ani nhira na abodi e wosro ni asase so nyasase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ene aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonse nsumwa no emwa re ho onyom enka se de enka impo se de nyamea ye bibia ma wo hwe nyankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisor for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ijichemo eduno ose munna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sombo ena me ye adwuma nyame ahwa me adwuma ni nyina asempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mo yesum ne be yesum nsem ne mo se wo hwe die nyame aya bem kai de nyame aye no adana se men hwe de nyame nyanye ye hwe de nyame aye na ojuntufo bi kan o sikenkan won hira makumaku na ube hu se nkupon oye ade kese aye de amao count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done won be dwiri wo se de nyankopon aye amao nti bre bia no nye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye wai Colossians chapter 1 verse 12 Colossians chapter 1 verse 12 Colosse eti ba ko me kan njichemu dumie no no Colossians 1:12 ada je nyankopon aja wa maya fata ho tofu apejade no fafafo e wo han mu no ase se wo yi ye free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ekuche sika kra nke ntumento onu mu ene yenya ogye a ene bani bani fefre no praise the lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wi aya na wo honto call today be drobo se wudidi mpo ye dey enye wo de se wasme de se kra nam se ne wiase tresi ase nti obitum ko majaji sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti
enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase kɔ to bie no obetumi adi

do and what you know. 1 Thessalonians 5:18 or say, Munna asi adi yinemu. Na yeni di nyanko pompe, Christo Yesu mu, ewo mu. O sorry anopa, sikada botomo, sikada ina obotomo, inyamiaye. O sorry a, o yario, umuwa diyo, inyamiaye. Onye bribie diyo, onye bibini yo, inyamiaye. Inyami shushe free en cheno no. Nti enipa, yenu onti wiasi hampo. Se base ubi cheye mbribia, yani nipa no shushe se, baba kase medasi yo, diya odi chemi. Abo son son fo, omu no omu siye se, omu ye bibima ubiya, anu omu shushe se nipa no, afesuwa, odi ujain, odi ebrichi, odi nenchwe, baba abedana se. Enam se omu jina bon sama fwenti no se, asidana mkwa, osi me ye ni nyedua se. Enema bebrebe nyame ye mai a ye nana sene nyinyina mu namso ye nyankopon tino okoso ade mai emu a hena sori anopa yade nyame asem frama ye home enana sinsu de bi o mai frama home so ojai da kro se o ma obi an frama home a the whole world nipe wo nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho deeper ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu a he ne sori na ho den wo ye ho a ye kai den yakopon ase so ni nyina de biro ade man ya ho den de kwen bia so me nye city e matro sem na yakopon si ne ni je ya seda ne ya ye ye ho e radi Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na emu enkron de omunya yaresa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakun odrukwa ma omunyina drukwa no hu se kwata no kokra omdo mu kokire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma mena sondodo kwate wo me hu mentumi nkoni pop kwate wo me hu mentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakankan se manya wo kwan po na obedomie si ama me Misu mensesu etwitwa midi posade enyeye na se ne nyankopon ahume mobo na wasame yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amenkin ka ho nkyro look and say party do nso chemu do nso ni do ngotwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kese e be yi nyankopon aye praise the lord na o de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na o ye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa wan hu wo mu biara o san de ni mo nyam bre o nyankopon se o nanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje o enkro no nyina ye jufo obi antwe ne ni anhwe na chi o mo anso nim se wo na ma o de doma san wata de ano na wo tiam am clean me ho nti o ni nyina o nya ho fa ho de o ntumi ankai o ho ho and o koy no si Jesus me da was Jesus can say same way train say so ye bibi man ya me nya urade aka we ne ka say urade de waya man ya ne da ho ase yu aye tonton e kamfo ye she won mo nyam enti o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we see si baby aye friend of heaven amaye praise the lord Yesu say mo mamu akomantutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini trabie pii o magyafie me kon ma kosiesie baabi amamo na se me ko na se me kosiesie baabi me mamu a me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono mo nso mo ayedai mo aba ho Yesu sisi ni nia bredin din din wo siesie heavy amai Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne be betumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no. Te se ne esie esue bibia fa aseda ho so ye obi

0: bia wo bo nyame sobo a wona na sia nyamse mbe mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai no madawase mframa me home ni free amanto senke she gum nkotuo mu ne yeton a ke nipa se ne benye sikato nyina wo de a che nkwa urade ni munyam nka wo din praise the lord enam ne she she pa wa she sha maye fa nkwa gie ho na wo de nkwa gie na dumo ye odi amaye adum no nam gidi so dia gemu mfiri mu ayi yakopo akyede mfiri nyuma mu obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne di yakopo ase nipa pi ene yakopo efre won bra ye sakra ne mu bi ho ayi wo suku mu no obi be kan yame asem na wo se mu ampesa mu di mu homa yesu mu mre ni mu me kai me dear pa May 17, 1975, Okwada so agree college. Na nyumre o wie no si wa o peso do huma urade. Na ye ho kese ni pepi wom. Mi koye. Nye minko ebi koye. But the question is, nye koye yina na etu miye jina bedru samreyana. 46 years. Nipa miye hen omo sakra sa adana omo dasu jine jidye no mo. Iti nye ye kanese se nyamiye wadom. Nese wa maun kwa jye. Na se wo osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abeye kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nsɛ ne ebeye a betumi ate e ho firi bɔne ne bonsam sɛm ne wiase sɛm ho Kumse ti wiase abone ahye made nipa enu ofie bi nmo sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asema o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ye o de krae enu na peter ma ye ti ase o peter nguma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru no so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya ye ndie jise wo kan petro ngume di nkan ne ti ba kunche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya unuya ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a yeto ntuma yifra yisia na enia pa odi esi osoro heaven amami no mie no a wonem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwanje a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyamede ni tumi e krai se ne be bi tumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobru hunu ne papaye ohwe adom a wo de adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan yen eni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no omaye nti asese yankopon bosha akese akese ni kwambie pi ene wo de amaye mpae bom o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bo mpa ye nyamitie ye mpa ibo e wo se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de aman David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase ye sum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwan kira wo be ko ne se e bi num na musa o mu kopie jem o mu kopie sum kabi mu o ma hu se o ma ye mfum so o ma po nyame ne na se me ye wonwa Jeremiah wo se yankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibinu mo fa ne sey emre sey so be sore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible wo mfi sey emre sey de bi enye emre sey eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na emay akwankyere wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo se hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo ho hwe nye yie na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɔ na ama wa kwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira horoa ye ntumi nyina hankenkan o se hwe ne nyina ho ne yi nyankopɔn ayɛ praise the lord adofo no nia ahuntasɛm wɔ mu ne sɛ saa asedafo de ayɛ ka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma sɛ kyerɛ ne bɛsi abrabɔ me de wo kɔ Joshua etinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no wɔ ko kɛseɛ paa de w'anim a ɔmokɔ akɔko ɔmokɔ kuro ketewa bi yɛfrɛ no AI nipa bɛyɛ aduasa nsia wɔma wu nti wɔn mu bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkoguo nti nipa a ɔdi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔr ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wen kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yi w'ani firi wall no ho yi w'ani firi awɛmfoɔ no ho yi w'afiri kuro ne sogyafoɔ mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yi w'ani firi nea wo ne no ɔko na fo ani tu Nyankopɔn anim nti wokan Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔse na Yeriko deɛ na watom wa brama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ no nti wɔma brama ɔmo gate paa a wɔkyemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ obia yi ne tiɛ ɔmbɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord ɛkwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na maakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyamea yɛateɛ mu dendenden moteɛ mu a kono no wadi nkonim hwenche maduo no no na ɔma no bɔɔ se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔma no huro bɔɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fam mu tim ɔfasuo no hwee fam sei tim na ɔma no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim etin na ofa kuro no praise the lord se ni nyankopon kire wono sabepepe no ye de na me kire wo afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio emubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frɛ nso ebinu afasio aka wa hye mo ye yade afasio se hyase ni yi nyame aya afasio yare afasio behwie ebedwire ego ebekwa yaresem enyeme pi ebinum de ye bone mom nyuma mo transfer nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nso a wuko jem wontumi nko heavy money ye ye fise heavy ye mfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro no odi bone bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven wi ase aba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumi de nkonim de abrae ede na men kan kire mfa Jehoshaphat ohene a wɔyɛ tenenee ni a wɔde n'akoma nyinaa ma nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ na gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamamfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous king ɔne bonsam ni hwiiɛ ɔne nsamamfrɛ ni hwiiɛ ɔne abosonsomfoɔ ni hwiiɛ nti yɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ a na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bom sɛ ɔmo ba bɛpɛkyɛ wɔn bɛto ahyɛ juda ketekete so na ɔma awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyɛn kɔ bɔ mpae ne nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede ma Joshua ɛwɔ apam dedaa mu hɔ no a ɔmo bɔɔ se ne a yɛyɛ nkonim ba ɛno ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti ɔmo pɛ kɔɛfoɔ no ɔmo bɔ nwom obi a ɔkɔ ko a kɔɛfoɔ no di ka ɔbɔ nwom ɛne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiaa bɛsere because wadwen akɔdikyi woyɛ n deɛ mfasoɔ biaa ni so biribi aka wadwene nti ɔmo yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ chronicles 2 chronicles ɛyɛ brɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu no a ubeti ni ameka nasi yankupon she ni huni munyam papa ebra tamfono ihunya mitumi a ewo ayiyemo Second Chronicles chapter 20 and 21 na wosori anopetututu mufredi ko tekwa esreso mufredi eno Yehoshafati jinai eno kase Yuda ni Jerusalem fo muntieme munyi erade munyankoponi na mubetim na munyi ne difo nsuni na mubediye na one oman no tuegina oyiyi ajontofo a woto erade dwom yi na ye awokeka kronkron mo na ofri edie no odi won a wemia no anim na woka se munne erade ase na nadoye wo hoda praise the lord ebra ofri jonto ni ayeyi ase no tio ebra ofri ejonto ni ayeyi ase erade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba yuda so no so na woka won gui praise the lord na amonfo ene mwambo fono soritieti asabi pofono wehwe we ya nipa omuno okoto ahye Judas no wehwe o sade na hwe mse no awon sikan so o sade na so di sikan o no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyi mu no no ti ensu yeyi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun o o ma ne be kun tia wo na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsusu omanye boni omukokan nyame asem etutu honhun moni ifra baye bia ode honhun boni ne honhun fi da de nipa na nipa omunye sika firi sade ne munu bufui onko bo charge kese ne eche Paul ne Silas de won to afia sika won preachi chiri won nine ebon homamuni ade de bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma munyame subo Uma mise nyame nare no ama we atoye budin ne di ye adwuma na watena ho sa da bi o man kansa kasa funa nchire yankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye yankopon aye praise the lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsenchire ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas brano muda efiasi fisa okain asumafu humanity du nse nchima du unu numia du unu nsiana osine desio mono po ne Silas e bompaye tujom ema unyankupon praise the lord nipa ya choo mashi womo umakenya msemi ya bro ya buo muma muje pramomo umu tujom yi nyankupon aye praise the lord na enidu ya fonu tiyei na mpo frema rasasi wusuo kesee mafiasi no inyina suo wusoi. Na mnumu hwara apronu nyina buibui. Na winyina huma musani sani. Praise the Lord. Ti ufiasi hwefo no tine niye uhun se. Tani ye manesi eno. Uni mse prison fo no nyina yujane. Ti no presu ukuno hon. Na po ni Salasi tiye mse. Nyohu boni ye nyina wano se wat. E pune bie mpuma bie muhuma muati timuda suwa ha. Eni mahu se mu ubibie mini bie. Ubia wo jidi ni mu ubibie wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, so ye dean, so ye judge, so ye professor, wu ubibie asa ankrofonu ni bie. Wu onkwa jie, du duone ni bie. Kofu oma bin bebre, nu omu odibie bebre, ubo nyamidia na omu bufno omu. Omfi se omu ngumana mu oma yekese ache yankupon. Iti nya bra, omu du duona hifwe nyamie chila kwain. So papa nu hun se, po ni sala, so omu yibibi. Omu ubibi. Ebra wo chi wan wo don ku gwe fi ase no. Nze titi no kutini nya wa wo so panchi sa. No wo twen wase sa na na nsense wo no de wo ko. Na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine. Ka se mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi Yesu Yesu den den ni e kika account se ni ne binmo ye. Enso brand century ni ni si ye no. Ontimi am fre wo di hunu bia wo se sas ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, jeradi Yesu Kristo di obeji unu ufie fuo mkwa. E diene ma papa nukon do po unu mnya mkupon. Amu ichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramu omu. oman bo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi ne oti enkyerekyere papa pa e ho se na Kristo somo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so che nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yesa bede na Kristo somo ya fofura ko no bede na iwo hwam bede na ma hwehwe nyame akira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi paul ne salaso edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo yema ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sioto my ahodin paul my kekan ho na yeti ase nyini pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye tiende nyame nasema wo kachre nse ibi bie mu no yemfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ya obeye nsenkyre ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nkonya ko point ne yo ano na bo mpa ye kachre yankopon emre twemo no de sobo nkwa na obunyame ni nyame nyewe so kosu de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mawo wi na ya ya kanu obei ni nyina mawo nyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye aware koyonkoye ude nyame aye wadwuma koyonkoye nyame aye uwo yiro uniro nyame aye uwo kuno woni kuno nyame aye ayeye mu onsenkyre ne ebetumi apie ode kaw one kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi yakopon aye nyame a utumi ebro tumi nyina so ye dawase enenso wasema ode amaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa wo sisie ni mu nyina ne ye ya nhyira ne ye bompa ye so be ma ya dom tumi ne ahode a be tumi de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mu bompa ye so be tre won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia wrade tre won sa fa kan ne yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mu ne ye bompa ye sa fo no nka amen bae mi shira opa.
1: Abafa ahasi aba Yoas na owia no firi ohene ma wo ku wonu mu de no ne ne bagyegyefo okọ pie mu na ode no hunta firi atali anim na wanku no na one no hunta awurade fie mfie nsia na atali di asase no so hema na fie tosonsun mu no Yehoada soma ma wokofa karifo ne awemfo no oha haso asafo hene ba ne nchen awurade fie na wone won pamen na oma wokeka ntam awurade fie na wode wohene ba no kire won na ohye won se ade amunye nie mumu nchemu miensamu baako mra adwuma homeda na momawien ohene fie na nchemu baako ntena sul pona no na nchemu baako nso ntena awemfo akyiri pono nano na monwen efie no mmo ho ban na mumu asafukuo mienu wana homeda wowen urade fie no nkonwen ohene no na montwa ohene no hunhia monkurokura mu akode mu nsem na de obaba mukuo no mu no munku no na montena ohene ho na difire ne ne muba mu na asafo hene ne yese de ɔsɔfoɔ Yehoada hyɛeɛ no nyinaa na wɔfaa wɔn nnipa a wɔba adwuma homeda ne wɔn a wɔmma homeda no na wɔba ɔsɔfoɔ Yehoada nkyɛn na ɔsɔfoɔ no de ɔhene Dawid mpia ne akyɛm a ɛwɔ Awurade fie no maa ɔha asafohene no na awɛmfoɔ no gyinagyina ho kurakura wɔn akodeɛ wɔn nsam ɛfiri ɛdan no anaafoɔ fam ntwea so kosi ɛdan no atifi fam ntwea so afɔrebukyia no ho ne ɛdan no ho atwa ɔhene no ho ahyia.

0: tumi fo a ho odi nu nyansa nu tumi nya yesu ba oboa wo adom ba oboa wo na ma wutumi gyai sa ne ma ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne a wasi akonkan e wo honhum mu emfa ho se ne wasi adru soro e wo honhum mu se ba se eni yankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi gyina asase su ne nyame wo soro di nkita ho a a good relationship Benyamin pese eso ho a o se yemra fomo nso ne nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso su nya ayonkofa din kuta ho o ma ye nye kronkron mu nia ma se ye na moa na ye ye kronkron se e de meditation e bible nko a ye she obi kura e wose e chia na yentumi ye den chia ro na e ko pem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no e sa enye e be ma enyam som no ato sini na enye afoforo akono to nyankopon kan kire ye se emra ye wei e ye emra ebitum dia ye afoforo ye nti momma ye mra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omodo omo ho ma no papa ye kese pa ye betumi aye no ye kese papa ye anyese bi oyi sika che obi nko nipa ni nkwanje na se oboa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa sa dia na dwuma na so nyame ani se so nyame ani pa galiti fo etinsia kenchi monkron eni duno ose na mumma ye mre papa yomu na se yampa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata mumma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidi fo no eno wo efie eno wo etwumum eno wo asori mo no mumma ye nye enipa nyine ye Yesu, they will come find him, say, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Say, the unyankopon edi enwosra Yesu Christo. The honhon kronkron eni tumi etumono. Na obibi asini, oyansi wuchini na oye ni penyine ye. Oko tu mubuwa fwa, say, mon sorry. Otu nkrofo akom de wa mo aduane adi chese papa nko na noye ndisi yesie ye kristofo ye ye yesu madia yesu ni age nkwa papa wo ye ye no yesu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatai maye ye enipa nyine ye enkanka wa wo wo agidi oye agidifo no ndi hwe kwen biblia eda ho ma every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye anu ni kristo somo no obi wo ha re ho a hye ne krama a wo pddt anu ma wu ana men ko ne nche na men ko chiche ne re na men hye ne de na men kan hye nse na mane no urade inya onu nko urade ka no ho yon no kwan so no wo sa mane ne binim wo bi omo sumo mande so ato urade so urade boa wo efe se mi bisa wo se wo di asem akokot na edi asem ne so di fo ade e be chia me akoko a wo da wo betumi ada sa wo ne nyina atiko be ya pesire wo nim se ba bi edro no de owo na aba na ofro wo yire na ofro ma na akachiro mo me be wu se Samani enu bi na true Peter. Eno ko Herod court. Ohunsu de enye se ye di mran mran na ye adwuma. Ebe kuno. So, e di na to afiase. Nipa ba ku soja fo dunsia ene ehwe no around the clock 24 hours. Mo run the shift of 4. Nti bebi a ye di na to afiase o soja fo mi no ho. Ne nan so won chi huma mu. Che asore nai abadiem gate na no soja fo mie no for the omo shift so na omo change na omo ko ni nyina echi Peter die ehwa kromo. Praise the Lord. Ena kurukura nchino. Anka se nyami yedena mbeye wejuma. Unimuse nyami bebuano. Praise the Lord. Iti nye didi tini solution. Se mi mama niyesu nti makonu medrewu. Ani a friend of from frying pan to fire. Ijanu e ma fry pan uye shino. Nuwe huri uwa yede. Atum. Iwi asi jetumudum. Hell ija enumuda. Aye forever. Iti menyi yesa ni emano. Krofu mundi mna ya anuwa mo yesa. Miwa mako home. Ay maramfu. Uwe hako home onifu. Ubiya wonsa kraye. Ubiya ukungu. Aba imponya onfa honcheo. Ninyamine do honbecheo. Iti sani maniema ni nina ya adia. Nipe pi ni omu uwe asi nso omu ni. Timino mie nye ye nye nyame. Ni nimu nyame no. Wosi kosa mkrofoni nche niye buwa womo. Niye momu tia siyese. Se uwa mania nyame sunche wa mania. Praise the Lord. Thessalonica nguma idin kani tinu mchimudunum. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Mwishwe ni ubia mfa boni entu ya ubia bonika. Ni momu ni die echi. Muni die ye chiri da. Muni nipe nina ahu. Praise the Lord. Numa mweni enye da. Munyaye mpae boda. Inti ya wasi. Mwenshe na ubi amfa boni entu ya ubi bonika. Ene Kristo suma abasu yasi. Esu mami yebeifo. Nya baby ye bayfo. Omu kwa konchina ne mpaibo. Yami ye kunkuma bui frisro. Empecha abri waniti. Emu buni sisim. Ensene ni. Oba wongume. Bayfo. Use ye ni anwa se bayfo. Empire we muni ni yema ni pebo. If he say ni panu omu majuma ye ye. Yesu ba nyesa anchre tre no be tre tre. Wansi yemfa boni nye dey, intuye upia bonika. Monshe ubia mfa boni intuye ubi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Se weya ye mise misu meye dey, meye nubi, meye biye tuya neka. Ali intine wosi yesa, yesa niye se Kristo. Obe maya adumwa, ibe tumidi ajisa ama niye ninyina, yedru hevye miti numpe. We be from and be our farm. We are suppressed the Lord. Ain't he? San ye man on ye ya at the ember call heaven. Esse beer, ubon pie, bonny, tiny pana, san ye man, every day, we sir, and ye Christos, some papa, and ye miss so many trace yassi. And ye papa cry. Romans chapter 12. Roman for woman, we tea do me, you know. And came free. Inchemu dumi ensano. Ukefi nkronosi, mu mwenyachum emfra odom. Munchiri boni. Munchiri die boni. Umata papa hon. Mufo unuyado eno domo hon ye. Unikain enidi mohon mohoni. Munye modimo munya. Munye hunhun moshe. Monsuma rade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Ome ija omu hun yine sum sika. Omu suma hundie. Omu sum nipa. Omu sumo yirinu omu kumno. Asori tam krosi debi minia daji kura. Eko pe sika wusi asori. Eko ha wusi asori. Nsu babo si yen suma rade. Vise at the end of the day. Bibi abane wye ya nyamesuna ensemne bibi abeka. Ndi sa wusume uradia wa ya di papa. Mwuma mweni nye ni dasu omu. Ahu hiye mu ontumu buwase. Se base ihiya wa. Mempe pre uhu se ube inya huo kwa mboni yesu se ni ibini mo yeno. Ibidi ya tuyo kwa krombo. Ibini mo kumu nipa pripre nipa kwa kumu. Minu kwa yesa kawa. Ni adi nkodanko de omu njini drubebia. Ose ahu chile omu kwa yesa kawa. Mako defu naka mweni ni ya kikaka hon. Ose montumu buwase. Wa hu hiemu. Yariaba, uya ujidini, udu huwa tu nyamesu, unkwane nyina. yare ba ye ne si akɔ hospital nye ye asɔfo abompa nye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukɔ tu nyame atwene te sai yare no de wo kwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se ye sika na yare mre monto mo boase munkra empai bomuara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye na moni esufu osunsu munyine nya adwen kro munyine no makese ho ne momma ho brase ahombrase de emfa mu mumu mu ho anyansafo munfa boni ntwea obi aboni ka munna enwine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mofom de Uni nipenye na antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofo, untu tomo honre wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radino kansa. Hallelujah. Nji se, kumdi utamfuwa. Mani duya nini? Duya ni papa, nyeni editi wom. Nyeni ya poison wom. Nyeni ya bonibia wom. Mani duya nipeni. Su kumdi ubia, manu siyo nom. Ene nipa tumu ni nadamfu pao so pena se umakotna bebiye numo nsase fante o se kuku ojia na mwa wadiye dregum nadamfu no enumo ya udrufia nufra duwa nwa hede nwewu nzo si nadamfu no ea nadamfu papa ya huko kuhunu ya edie hon sika ahudie dibia anase die nifasu bie niso na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Kwanza kra. Bebi hawa kwa koda enye papa kra. Indi se kumdi utamfuwa. Mani duyani. Se su kumdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra. Manu we gune tifi. E maboni eni usunim. Ni mumfa papa. E di boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayi mise. Me chireno pa. Me chireno shi. Chireno odo. Kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wo ne ne nyinaa nana mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛw sɛ mɛkyerɛw sɛ sɛ woasakra manehu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa ɛbɛgu nyankopɔn animu ase a na nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a eka se nyame ayobi ya ye yobie ne ho e chen se nyame de obone nyina chew. Praise the Lord. Waju we free pon PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati enkwaje poor friend say so great salvation kwaje kese ede e sopa kwaje tise kwaje kese tise yankopon ayiye yiye ntise oyiye yiye a amaya so abapa ubi a wo firu ma me ye mato form no na wonye tina utua ma me no fo ano no na odi wo simie nu a e wo soro ne form no kika wo ma me no eno fo ano no na wonye o kanona su chao tua mse wa hawe ni mse di oye ya ninye usu ansusu na wuni mse sani ya maninye onu wadamfu di agra ubona unyina ho na uja lele na wenyina ho mse di oye ya niye dey enye unye ubia di anuwa fa untu mifo mkulana diye sieba ibife uhuna mihombe chireme onti nipe uwi asi nina she mumuyemu na mina nyinse poni muno yede owome tse nyame wa dom na wote asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa asore nyi nipa kwa asore nyina na sakra ipa duduo na kwa asore duduo na sakra na Yesu ka kire Nicodemus e Nicodemus okre no kre me se se se ya wo fufura unya kwan ko osra himan Nicodemus uma me no papa wo Yesu ka hu se na ma uma me no papa ti bone mu no mu wu bone mu nti woni ye no kasa ni bibia ye bone uma me di tro so di tro ma me no papa konto kwa nti su kosu ya konto kwa ma kwan mu yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen uma me no papa wo uma me no papa wo no mu ye bone nyame wo a oji bone nyina firi wo nchen praise the lord ni se wo kan john yohane nwoma edi kan no a eti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no obiara o yankopon wo no no nye bone ni se na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye bone fi se yankopon na wo no ye mu ni yankopon ma na obonsam ma de die obiara wo nye die tene ni die wo no ni nua no emfiri yankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely. Trinity free womu kama. Ti niema ye boni niema ni nyina. Ifri hoko ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma, no ya bodi ye fufro. Niema da deni nyina ye chwembe, no me nyina ye fufro. Waba wo suwa no ne odo. Si ubiya, nyanko pon awo nono. Odina ba honhom no ni honam no aba wo so ne honhom aba ene odo eni gie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie odwo ni da ho osemre bie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni oya so open ni oya kwarista ono obo trebo ene obo adem ho na wo se gu bi a so oye kwe master, ono darite kwe ni bibia, enzo so, oti honemu, on sakra na juni, nyame enwo no. Ni mami ni papa wo na ichi unya wofufro bie nka hon. Kwe aba woso, ose, honemu nyumano dea di pefe, enye joma mo, ujina kwe monsu no obo jomai. Ifi, awushwe, awosonsom, edutuo, otai, akayo, ahoya, ebufuwa pre apre, kunsu kunsu mpapa, muni tai, ensambro, kwe master obo base na petition suje chire aku boni sawie sabro aku boni ni de tete sa yene mu na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no betna so de mu aye metu sala omunya heaven koda bisi nyankopon aye mi no mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso edi be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofo no be bia unem bia tren wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso krofo bi oho a omunni di ombedi empo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na ombrano. Uunyenu mbi oho. Uunkitwe bi oho. Uunamfu bi oho. Aumuhuchiro omupaa. Nti opese uye uunye. Na damfu bia na ninuye bia. Nibe bia uye niye no. Na uyama onu Yesu. Ti yekinka matiu nsempana nsane abompae. Ti edionuno. Ifi nchi mwebi asamba akunkusi edu ya nain. Ose, unipabano beba ni ni mwenye mua na bufu njina kane hon. Eno, ubetre ni mwenye mahin waso. Ube buwa mame njina anu nini. Ube papa uumusedi ujahefo papa inyantini mrechi emu. Nodi inyantini ube jina ni nifa. Nodi mrechi ene jina benkumu. Eno na ube, ohine besi wan uwe nifa anu se. Mwa, meja eshramu. Mumbra mefa hini ya wesi isi ya mamu free wiasi mfiti ya sienu ni. Ya komu dime na mumbra mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka mwase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, ya komu dime mumbra mbibi enomo. Bibi di. Sukwa mu di me, mu mami insio nomoy. Mi ye ohoho na mufa miku mufie. Mi dede ja na mufra mentuma. Mi yare na mube feme. Mi defiasi na muba menchei. Ene ni patrine eno, ebe buwano se evradi. Da ben ene yi hunu se ekom di wo. Ni ema wedwia ni diye. Anase sukom di wo ni ema unsio nomoye. Afi da ben ye hun wo se, wiya ohoho ni efa uko ufie. Anas, ude de jani efra untuma. Afi da ben ye hun se wiyare. Ana ude fiasi ni ebe eba unche. Ohini Yesu, ebe bua won asi won se. Nukre misimu se, se mwa ye ama minyanum enkituwe yumu bakono. Mwa ya mame, praise the Lord. Ina obe kanchile wan wo wobi nkumono nsu se. Mwa wadome mo. Enkrofuwa mo pehe vya kro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwa ye. Enu mkwe tumo disqualify o. E yu mfri heaven. Nte kwa imbiya sune hui ya. Se nchire chena ye demo. Ye ni nina me nyebi nyebi. Nyakono ma heaven. Ebiye yi nyamia ye mripomo mriboni mo. Unie makakra uono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiyafo nche. Ibiya nina uwa ubini biya. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe mwa. Nipano dedeja. Men sireno. Niwe dedebi okwa sora na entuma bakumpe. Kwa manu bakuka hona ni dieye mienu. Nisem kikamfa ye nko nkosi baby ya. Yafufro ye. Ose ena obeka chile wa uubi nkumono nsuse. Mwa wadumimo. Ufri misu nko dewe jewe siye ama obonsam. Eni na bofu. Oh, erade na mikondo heaven po. Already, let me you are a W. Never can I can't swear. A ye a juma is so on your co point. It will say, Me a ho ho. A mon fami uncle Mufie. Me de deja. A mon framing to ma. Me a ray. Me de fiasse. A mon me hear me. And I want to be boy say, Raddy, the Benny who say woo a commo de woo. Anase sukom di wo, anase wuye ohoho, anawude dija, anase wuyare, anase wude fiasi na yame sumo wo. Eno ubi buwa wonse, nukre misimu se, se mwanyama nkitwe muba kono, mwanye dayi, mwanyama me. Nipe tu ufie, mkoda omu waha, omu kono, omu banini ekikaka hunyina, mwanyama me. Osi yenu befri waha koda ahunyiramu. Ni patre no be ko down come mi wujidi ni areche mo se heaven tea na wo sumu yankopon enye head ntira nye jemu ntira nye ahoyire mu ntira upe enije okru makwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma esu yankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e drew automatic gate na no a ebebie emye wuro makọ heaven. Praise the Lord. Bebi a obi a me mompae mompae na ka kire yakopon se ne wa kire kire o suma eso nani o se ye nye sa die no enfani agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa yeyo eni adiche mma mweni empaso if we say sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa bompae eka chiri nyankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no Yesu, oh boys, o friends you mo ba no, o te ni friends ro se, o yini me do ba o so many. Na homo kan be ye pass ye so ye beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many. Adinti vi se o ye djuma e so many, a service that pleases God. Yesu bie na no kan. O se die o suma me no. On po me. O kame hon de bia adintia. Yintia o kame hon ne se. rebia miyenia asone nipa. John chapter 8 verse 29. Osumavu ponso kane senyamia edi kwa mpie kesi ibia mayesi enkansi mpano. Asema ye kani enkansi nipeni. Yami eni asone ni. Nyami sumo sane tiana. Radi tumfo yishra ubebre. Se nensu wachre esuma esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Aibe tumidi nsemu nina ye juma. Yetumia fata osro ewe yesu demu. Empare empase da ebe dru gate nano. Obe kanchre se mufi mesunko muamu ye dientine. Vise yanshe inu ya num. Yama umo sukomdi umo insu ya num. Ome komdi on yama uedu ya numu mdedeja. Ya mawon tumemfre radi boe. Ni intu minye sani emi nina na nye ama nye bie ntia ye u Yesu Kristo demu. Di etifu nina ashe onse radi maubi bia radom. Isi etie nsemnu kwa ni mwedi. Nsemnu beye juma. Ni nshrebiye we sisi na yendia u Yesu demu. So ubi wa ama nye bia radi empaye nise ube suye won ama nye nina u Yesu demu. Dio yare radi sani ya die. Yi hiano radi tunobotomu. Ihia die bia obi bia brabo urade empae ni so betre onsa na waya man o Yesu di mu na yebo mpae. Aba ona ya se yebo mpae de onse mu a ebe ihye onsa urade fo tumino aho di nyina taechire na nye yetiefu oyie edawaso o Yesu di mu na yebo mpae. Amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom yehwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ino message na se kwahia hia na ombe faso. Esu fa nye mre na so adom ho. Ufaso a abo be woti woti ofru ho ne ade. So ewie chire no obenya enije forever. Ene yehwe followers in the Broadway. Nipa dom kese nara ino omunam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 sonche mudu miensa. Yesu se moncheni opron tia tia no mo. Na opron e soni kwa ye tren ni die ko oseye mo no. Na wwa wuhunu no e ye pi. Omo mo nam kwa tetre tenu su ye pi. No kwa se mni e obye ni wa sebi. Wa june mu da obro ni su ye normal person. A obye hun se ya su ja bonfa ye je kumo. Na unna mo anu akwa kokowrum, nobody will do that. Obi enye sa yise bibi e how there and say wadwen wo ho pa unye sa de no asembisa ne se adenti na Yesu ka kire en se kwantetrete no ekọ osei nenso enipa dodo na e wo wi ase hwa na omso omope ube kenyam sima ye de omso e hwa na e pe. Second Corinthians, Mitchell Huntasem Nientia, Etesa. Corinto Fongoma, Etosmi, and no, Eti, and nine. O Ken Frinchi, Mummy, and Sanoa. Second Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no say. Na say, ya sem panoswa kata. E swa kata wan wo yiranumu. Womuni, we are seeing ya me, Efra wan won yin ye no, ajinieni. The Christo yen yan kupon esu baneni mu nyam asem pano hain an shrey ama won. Osi, adinti na wuka safa kwante trete huwa. Uchre se vienu ye ja eni wuguo esu ne sitware. Ne ni pepi na msuo. Osi ni enti etisa ane se. Asem pa efa kwa hiyan hiyanu huwe kwa unkwenu mono. Osefo no efra inipa jini eni. Wankasu efre neni o. Sebi weni fra na suwasunsi ya uti asem. Na ajini nwa ebe mwa jini jini huwa ti asie se. Ye uja wa hunemu. Hunhumu jansu su oho. Obonse me fra wa jini eni. Iti hunhumu jano ufanese agudi ebi. Uti ya unti asie unhunsu wa unhunumu. Iti yeka hela su wana kohaba. Nyankopon ni trimu nye din no di nipa to jem. Sam rodi e Sodom ni Gomorrah fo gu jem de na ni trimu emre. Eti osi eti ase se bonsem bi o ha o heaven. A we free wa on ko ho de biarada on peso da sani bi akoh. Eti se wuti nyankopon sema efa
1: kwante trete no ho se ekwo se ye mu a ma wunya da jimpo ntinti ase na wasakra se ne be ya wonko ejemu unko ejemu Bible say ewo kwen bi o